0: padeda.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselėje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumas ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Šveicarijoje tebe planuojama šiandien prasidės tolesnės pirminės derybos dėl Jungtinių valstijų ir Irano taikos susitarimo įgyvendinimo. Šalies diplomatai iš vakarėse sakė, kad bent kol kas planas nesikeičia. Priminsiu Jungtinių valstijų ir Irano vadovui memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo pasirašė vakar. Priartėjo prie pabaigos pagrindinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai ją užbaigs chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pastarai pasirinko 8,5 tūkstančio mokinių, chemiją apie 2,5 tūkstančio abiturientų. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22 ir baigsis Liepos 13 dieną. Pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos rinktinių akistata baigėsi taikiai 1-1. Be kitų, pirmą pergalį iškovojo Šveicarijos rinktinė, 4-1 įveikusi mažumoje likusią Bosniją ir Hercegoviną. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.
1: Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Ką, mėlėjus, sulaukėme penktadienio savaitės pabaigos, birželio 19 diena jau čia. Ir kaip kiekvieną ankstyvą, pakankamai ankstyvą metą, porą minučių po pusės 7, pradedam gero ryto laidą. Ir čia su jumis Danielė ir Simas. Tai labas rytas visiems ir labas rytas Simai tau.
1: Na, atsakau to pačiu, labą rytą visiems ir labą rytą Danielė tau.
2: Kaip tu jautiesi po šios savaitės? Gerai, išsimiegojai, pailsėjai, futbolo prisižiūrėjai, ar...
1: Man ši savaitė yra stebuklingai gera.
2: Wow.
1: Bandau ieškoti paaiškinimų, kodėl. Kaip čia pasakytų, aš mėgstu labai per dieną padaryt kažkokį darbelį. Darbelį, iš kurį nemokami pinigai. Tai nėra labdara arba ten, nežinau, geri darbai kažkokie, bet mėgstu padaryti darbą, kuris, nežinau, nu, iš mano gyvenimėlio, tarkim, nu, kuris padeda buičiai, ne, tarkim, baldų nusipirkimas, baldų surinkimas. Ir man svarbiausia, kad tai vyktų, nu, žinai, per dieną po vieną, tokia yra taisyklė.
2: Tai... Bet ar tu susiplanuoji tuos darbus ir va šitus, ar jie taip įvyksta spontaniškai?
1: Nu, ir taip būna, žinai, kartais nukrenta iš dangaus, kartais pagal planą viskas yra, tai man šį savaitę kažkaip labai tokia, nu, nepaisant, neskaitant tų darbų, kuriuos mes dirbame ir gaunu atlyginimą, ar ne, šis, kiti, tai man dar labai patinka ir namuose kažkaip pasikuisti ir padaryti kažką gero savo. Tarkim, vakar kalbėjau su, taugi sakiau kažkada, su finansų ekspertė.
2: Taip.
1: Iš bankų, kuriam priklausau, tai mes apturėjom valandą nuotolinio pokalbio, man ten viską išaiškino, mes taip susidraugavom, nu, taip dalykiškai susidraugavom, nusprendėm, kad dar sykį mes kartosim, bo abiems tai labai patiko, kalbu apie, nu, tos dalykinius dalykus.
2: Taip.
1: Labai patiko, tai mes kitą savaitę, šitą neatsiminu, bers antradienį, dėsim dar vieną koją į priekį ir man vis šviesės akise, ką aš turiu, ko aš neturiu, kur tu čia ta antra pakopa, po to žiūriu trečią pakopą. Pradėjom jokat, kad pakopa, pakopos, žinai, nu, žodžiu, taip, įdomus dalykai. Tai man viskas labai gerai, šią savaitę klojasi viskas kaip iš pypkės.
2: Ar šiandien jau žinai irgi tą savo darbelį stebuklingą savo?
1: Šiandien, taip, šiandien ką, šiandien kažkokį turiu vizitėlį pas daktariuką, šiandien dar tada po to daktariuko važiuosiu į užmestį čia, į vieną tokį stadioną Transinvesto, čia už miesto, kur yra. Ir stebėsiu jaunimėlio rungtynės, esu pakviestas, supranti, futbolą.
2: O, smagu, gerai, kelintą valandą, ką žaidžia.
1: Ketvirtą, ten Baltijos futbolo akademija prieš Vilniaus Žalgirį, pagal mane. Nu, tai toks, žinai, draugelis, draugas, bičiulis pakvietė, kadangi jos sūnų žaidžia, sakau, tikrai, atvyksta Tartano armija, pirmin, paruoškim viską, sakau.
2: O čia jau galima vežtis, tau bus būgno, ar kažkaip garsiai
1: galima,
2: palaikyti,
1: bet klausimas,
2: ne?
1: Ar aš noriu kitaip pažiūrėti rungtynės ramiai, bet tu būgnu, nes žinai, po to žmonės jau badys Vilniuje akis, ai, čia tas su būgnais, jau be būgno eisi, sakys, kur tavo būgnas. Tai kažkaip nefaina, gali žmogus ir be būgno pabūti. Tai va tokie mano, žinai, ir praėję planai, ir dabartiniai, ir būsimieji. Gerai, tai ką čia apie mus? Geriau apie klausytojus. Tikimės, kad jūsų savaitė irgi yra gera. Na, taip jau rezumuojant, ar ne penktadienį, bet penktadienį gali nutikti ir tokių, žinai, ištikti degutai, šaukštai deguto, kur sugadina visą savaitę.
2: Tikimės, kad to nebus labai labai.
1: Jo, o jeigu ką, tai strėpsim tą visą marmalą, neskanu visi kartu, aš manau. Iki 10 ryto būnam kartu su jumis, Danielė čia, aš irgi Simas, apturėkit fainą, gerą, smagų

0: šiandien.
1: Kavą geriate dėl to, kad jums skanu? Ar dėl to, kad norite būti žvalesni, energingesni, gal geresnės nuotaikos? Jei dėl pirmos priežasties, tai, kaip sakoma, dėl skonio nesiginčijama. Jei dėl antros, tai be reikalo. Panašaus poveikio būtų galima tikėtis geriant kavos skonio ir kvapo gėrimą be jokio kofeino. Energijos suteikiantis kavos poveikis gali būti iš dalies susijęs su placebo efektu. Tai, kad kava padeda pabusti, gali būti labiau tikėjimo reikalas, tikina ispanų mokslininkai. Eksperimente dalyvavusių žmonės, kurie kasdien išgerdavo bent vieną puodelį kavos, tyrėjai paprašė bent 3 valandas prieš tyrimą susilaikyti nuo kofeino turinčių gėrimų gėrimo. Dalyviams buvo atlikti funkcinio magnetinio rezonanso tyrimai 30 minučių prieš ir po standartinio puodelio kavos arba kofeino suvartojimo. Tyrimo metu dalyvių buvo paprašyta atsipalaiduoti ir leisti savo mintims klajoti. MRT tyrimai atskleidė atitinkamų žmonių, kurie gėrė kavą ryšius tarp motorinių tinklų ir smegenų prefrontalinės žievės. Tai rodė, kad dalyviai išgėrė kavos iš tiesų jautėsi budresni. Tuo metu tie, kurie išgėrė kofeino tabletę, neparodė jokių ryšio pokyčių viršutinėme regos tinkle ir vykdomosios kontrolės tinkle, smegenų dalyse atsakingose už darbinę atmintį, protinę kontrolę ir sąmoningą elgesį. Tyrėjų teigimu, šie rezultatai rodo, kad kofeinas gali padaryti žmogų budresniu, bet kava budrumą didina veiksmingiau. Mokslininkų manimu, tai gali būti susijęs su kavos skoniu ar kvapu, kitomis kavoje esančiomis medžiagomis be kofeino arba su psichologiniais gėrimo gėrimo lūkesčiais.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Ir savaitės lyderė dar vieną savaitę iš eilės tapo Biplan daina, tad kviečiu prisiminti, aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Pirma, LP top 20 vieta. Radio

Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, daugiametę bendrijos finansinę programą. Už vakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė 2 šalių santykius. Baltieji rūmai praneša, kad Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas nevyks į Šveicariją, kur turėjo prasidėti tolesnės pirminės derybos su Iranu dėl taikos susitarimo įgyvendinimo. Pažymime, esą galutinai nesuderinti organizaciniai derybų aspektai. Priminsiu, Vašingtonas ir Teheranas vakar pasirašė memorandumą, kuriuo siekima užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Dabar norima derėtis dėl galutinio susitarimo. Šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai laikys paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Klaipėdos pajūryje vyks Lietuvos kariuomenės rengiamos sporto žaidynės. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Uostamiestyje vyksta Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos kovoja 6 sporto rungtyse – karinėje kovinėje savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiemet žaidynės iš viso subūrė apie 300 karių. Pagrindinis žaidynių tikslas, pasak kariškių, ne tik išsiaiškinti stipriausias karių komandas, bet ir puoselėti Lietuvos bei sąjungininkų tarpusavio ryšį ir bendradarbiavimą neformalioje aplinkoje.
0: Ateinančio sezono komplektacijos darbus tęsiantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mausesas Fraitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brazdeikis komandoje praleido pasaruosius 2, o Birutis 4 sezonus. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo 2 grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Po šių rungtynių A grupėje pirmauja Meksika, o 2 vietoje Pietų Korėja. B grupėje 1-2 vietas dalyjasi Kanada ir Šveicarija. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palynoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.
2: Na, galiu ir tau, ir visai Lietuvai prisipažinti, vakar buvo 1 vakaras, kai nemačiau nei vienerių rungtynių pasaulio futbolo čempionato.
3: O, čia netyčia taip iškrito, ar tau buvo neįdomios rungtynės. But vakar, mes turėjom 1 valandą nakties vienas, o kitos
2: ne, tai vakarykštės buvo net ne 1, aš kalbu apie vakarą, ne apie šią naktį. Jau naktį vyko dar nes, bet vakar vakare patogiu laiku viskas ten buvo. Žinai, ir taip, nesinori kažkaip tai kalbant apie pasaulio čempionatą sakyti, kad na, neįdomios rungtynės, bet vakar mano galva taip išpuolė ir kažkaip nežinau, susiklosti.
3: Ir nesijauti nieko praradęs labai.
2: Ne, turiu programėlę, kur visi rezultatai kaip ant delno, bet kalbant apie naktį, tai norisi tiesiog įsivaizduoti, užsimerkus, kas vyksta Kanadoje, žinai, nes Kanada panašu, kad žengia toliau. Palengva.
3: Tai gerai namuose, kai žaidžia, tai smagu, oi, vakarėlis.
2: Aš visuomet sakau, žinai, kad, na, kai sako, ką tu palaikai, žinai, norint, kad čempionatas iš tikrųjų gyvuotų, mano galva, reikia, kad tos namų komandos arba šeimininkės keliautų kuo toliau, jo, nes jeigu krenta, nu, supranti, toj šaly jau vaibas kaip ir
3: irgi mažėja žemyn, kartu. Jo. O savaitgalį tu nusimatęs rungtynes kokią žiūrėti, ar kadangi išvyksti gal į gamtą, kur tai
2: jau... Nu, laptopas visuomet su manimi, nėra bėdų. Gerai, labą rytą, mums labą rytą ir jums, aišku, mes kol kas uždarę arba privėrę temą apie futbolą. Eikime prie kitos temos, kuri leidžia mums sakyti, kad mes tuo įjungsime paparčio žiedo radarą. Žaidimas visą savaitę vyksta, tie, kurie seka mūsų programą, žino jau mintinai viską, bet gali būti, kad yra ir tokių, kurie nežino, kas čia vyksta. Tai žinokite, mūsų svetainėje mes kviečiame parašyti Kur jūs švesit, kur ieškosit paparčio žiedo?
3: Taip, viskas labai paprasta. Dabar pat keliaukit į rc.lt, pamatysit tokį labai gražų joninių vainiką, ant jo parašyta joninių radaras, spaudžiat ir užpildot formą. Formoje labai daug nereikia, tiesiog jūsų vardo, telefono numerio ir kur jūs ieškosit paparčio žiedo.
2: Teisingo, mes grįžtame su dovanomis ir ką gali žinoti, gal ta dovana, kurią esame paruošę, skanibėje dovana yra ir bus jūsų. Pirmin.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Olivia Rodrigo sugrįžo. Ji ką tik pristatė trečią albumą You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Žinoma, visos dainos apie meilę, tik parašytos kūrybiško jauno žmogaus. Ta dainų pavadinimai, spalvos ar net simboliai. Pirmasis singlas Drop Dead mūsų etrija jau skamba kiekvieną dieną, todėl pristatau naują. Etrija Stupid Song.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Nu, čia tokia jausminga dainelė, kurią išteisė Olivija Rodrigo. Ačiū Paulinai beje už jos gerą, puikų, produktyvų darbą. O dabargi klausyk, žiūrėk, kaip prirašyta. Savo sodyboje tai man mieliausia vieta. Joninių tradicija ir paparčio žiedo ieškojimas tik jonų sostinėje Jonavoje. Dar čia yra jūros pakrantėje kartu su gintarais. Kaip ir kiekvienais metais pastėti joną, tada čia, ką mes matom. Nu, žodžiu, yra pilna reikalų, kodėl žmonės rašo.
2: O rašo tam, kad laimėtų nuostabų skanų prizą, nes mūsų šį žaidimą pristato Jon Čedar kepti sūrio gabaliukai, vienas užkandis ir yra tūkstantis akimirkų.
1: Teisingai pratestu dar apie dovaną pakalbė, kol aš čia sukalibruosiu ir išvesiu eterį mūsų laimėtojo šio ryto.
2: Gerai, tai kiekvieną rytą mes susimu turim didžiulį džiaugsmą jums dovanoti visą dėžę Jon Čedar ypatingų keptų sūrio gabaliukų. Pikantiškas aukštos kokybės užkandis, kuris idealiai tiks jūsų vakarėliams, taip pat greit numalšins alkį ir bus puiki proga atrasti naują favoritą.
1: Sakyčiau, skamba gerai, kaip ir radio centras, ir mes čia kalbiname ūžiančią tai, bet labai smagią pašnekovę Dorotą. Labą rytą, Dorotą.
2: Labas rytas.
1: Klausykit, aš nesakau, kad nemeluosiu, kad čia išvirtau iš koto, maždaug buvo pritrenktas, priblokštas ar kitaip kaip, bet jūsų atsakymas buvo, na, arba prisipažinimas jo, kad jūs ieškosit gimdymo namuose. Kodėl taip nutiks?
3: Nes va šiuo metu važiuojam būtent ten, patikrai.
1: Aha.
3: Yra galimybė, kad mus palies.
1: Aha.
3: Bet jeigu ne, nu, tai vis tiek per joninės keliausim.
1: Nu, klausykit.
2: Didžiausiai sveikinimai, Dorota.
1: Niekaip nesusapnuosi, nesugalvosi, sutapimas, tai gal ir vardas kažkaip į tą pusę krypsta, ar kaip čia?
3: Jūs kalbate apie vyrą svajonę, man kiek kitokia.
1: Taip. Buvus labai įdomus žinoti, žinote, vyras turi savo svajonę, jūs savo svajonę, įdomu, kokį bendrą sprendimą rasit. Va čia yra įdomiausias suskalbėjimo tas dalykas, momentėlis. Klausykit, viskas tvarkoja, linkime sėkmės ir šiandien, ir tą joninių dieną. Maža ką, kuo vyras vardu?
3: Deividas.
1: Šalia jisai?
4: Taip,
1: Deividai,
2: labą
1: dieną. Nusileisk, Dorotai, nu ką jau čia kažkaip vis tiek. Bus dar tų šansų gaus. Gerai, klausykit, mėlėjai, viskas tvarkoja, dovanojam dovaną, linkime sėkmės, saugiai važiuokit ir gerų naktų, gerų dienų. Ir pabėgo.
2: Sveikinimai didžiausiai.
1: Bet tai žinai,
2: šeimai.
1: Jeigu pabėgo, viskas okei, negirdėjo taip. Telefonu tame ragelyje, bet girdėjo per radiją greičiausiai. Gerai, mes sveikiname Dorotą ir jos vyrą, o mes kviečiame atrasti tikrai joninių šventės užkandį Jon Čedar. Kepti sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinkantis vakarėliams. Užkandžių rinkiniams tikrai nepamaišys, arba norint greitai numalšinti alkį.
2: Yra kupini išraiškingo skonio, jie tikrai nepaliks abejingo. Jūs galite rinktis iš trijų jau vartotojų pamėgtų skonio, tai kadžun prieskonio, tzatziki ir čili arba barbecue.
1: Ką renkiesi?
2: Aš manau, kad barbecue.
1: Kodėl atimė mano variantą? Aš irgi barbecue. Jo, puikus sprendimas visiems vasaros susibūrimams. Tai gali būti tinkamas dalykas šventiniam stalui. Taip pat patogu mėgautis gamtoje, numalšina alkį belaukiant to pagrindinio patiekalo. Naktiniai, dieniniai žygiai visuomet kuprinėlėje gali turėti tikrai, sako skanu ir labai, labai, nu, sotu ir gerai ir faina.
2: Jon Čedar premium kokybės užkandis, sukurtas dalintis, pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto.

0: Kas ieško pigaus 5G interneto?
1: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
0: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
5: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptu aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
0: Mielas Tele 2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
12: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
14: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Ryto espresiukas.
1: Oi, žinok, visai pamiršau, kažkaip galvojau iš karto apie skanduotes, mes čia kalbėsime, apie dar kažką, nu kažkas tokio. Klausykite, kadangi labą rytą visiems, aišku, kadangi laikas truputėlį remia prie pusvalandinio meto, tų žinių trumpųjų, tai mes labai labai trumpai šiaip. Pavasariukas, vasarėlė, visa kita išlindo, ne tik tai vabaliukai visokie, bet ir...
2: Paspirtukininkai.
1: Bet ir paspirtukai, jo. Daug čia nuomonių už, prieš, patinka, nepatinka, ypatingai, ne, tie, kurie ne, nesinaudoja, nevairuoja. Greičiausiai sakytų, kad ne, mums jų nereikia ir ne, nepatinka. Tie, kurie na, rieda paspirtukai, sako priešingai, labai gera transporto priemonė, viskas fainai. Bet sutarimo nėra ir visuomet atėjus vasarai, pavasarį, šiltąją metų laikui kyla problemos dėl žinai, netvarkos.
2: Gatvėse didelis chaosas, jo valėlis toks prasideda.
1: Dėl pavojų, dėl numestų paliktų paspirtukų. Ir apie tai kalbame metai iš metų, ne aš kaip suprantu. Tai dabar žinokite, artėja tas prastesnis reikalas, kadangi mes čia kalbėjome apie socialinių medijų uždraudimą, panašu, kad lygiai grečiai eina ir tas dalykas apie uždraudimą naudotis paspirtukais. Yra to šalis, ir netgi net ne šalis, o didmiesčiai, miestai galingi, Paryžius, Praha, Beros, kad Madridas, ane?
2: Ir Melburnas, taip.
1: Jo, kurie jau yra uždraudę. Ir labai tokia trumpa žinutė, viskas atėjo link Vilniaus, man atrodo, arba Kauno, jokaujam. Bet yra dar vienas miestas, kuris papildys tų... tvarkingesnių arba neigiamai žiūrinčių paspirtukus sąrašą ir tas galiojimas startuos nuo kitų metų pradžios.
2: Taip, pagal mane. Ir tai yra Briuselis. Tai va tiek ir tokia naujiena, tai paspirtukai nebegalės miestą važinėti ir praneša, kad tai tikrai negalios šitas draudimas banas elektroniniams dviračiams.
1: Jo, nu tai dviračius mes atmetame kaip po visai na, kito kalibro transporto priemonė.
2: Nes kitas totelė, kur jo, gali pastatyti.
1: Tai žodžiu, tokia žinelė, prasti metai, prasti laikai ir tie, tiems paspirtukų mėgėjams. Kita vertus, žinai, galima čia daug diskutuoti, bet na, jei kažkas ir pyksta, jeigu tie patys paspirtukininkai pyksta, tai turbūt turėtų pažiūrėti save, ne? Nes jeigu tvarka būtų, nes priešasis tos pačios, ar ne, netvarka, nesaugumas ir taip toliau ir panašiai. Tai va.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: O dabar norime padovanoti jums kamuolį futbolo. Taip, pasaulio futbolo čempionatas vyksta. Labai gera diena išaušo, nes mes turime penktadienį ir turime vienintelės rungtynės, kurios bus žaidžiamos 22 valandą. Penktadieniais galima ir pavakaroti ilgiau.
2: Ir tai yra Jungtinės Amerikos valstijos prieš Australiją. Ir kaip jau supratot, mes lauksime jūsų skanduotės pabaigos. Pradžią mes jums duodame. Ji yra tokia. Palinko liepa šalia kelio.
1: Taip, dėmesys mūsų į Australijos ir Jungtinių Amerikos valstijų rungtynes. Minėkit, jeigu nori ta šalis, na, jeigu ten fantazija kažkur toliau siekia, tai galite ir apie kitką rašyti, aišku, įkalbėti, turime minį balsutės. Aš savo sudėliau greitai. Palinko liepa šalia kelio, man liūda dėl Amerikos be galo. Australija žalioja tų žmonių tėvynė, atmuši sviedinį net ir nuoga krūtinė.
2: Wow, čia net visos keturios eilutės galite imti pavyzdį, galite siūsti mums ir ilgus posmelius, tai rc.lt rasit, kaip atsiųsti ten balso pranešimą. Taip pat WhatsApp ir Viberis 06-6286-2888. Laukiam jūsų balsų. Čia dar kartą primenam. Palinko liepa šalia kelio.
1: Ir taip toliau. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Pagrindinės temos – parama Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimas, taip pat daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Tuo tarpu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, kaip iki šiol pratęsė Rusijai įvestų ekonominių sankcijų galiojimą. Be to vakar Briuselyje susirinkę visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai pirmą kartą per daugiau nei metus vienbalsiai priėmė bendrą deklaraciją, kuria reiškiama parama Kijevui. Pirmiau tokius pareiškimus atsisakydavo priimti Vengrijos buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Priartėjo prie pabaigos pagrindinę brandos egzaminų sesiją, šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės birželio 22-ąją. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Šiuo metu tiek išsamios žinios 8. Šiandien kai kur trumpai palis, oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Dar sykį puikus metas ir proga tinkama prisiminti mūsų studijos numerį 06-628-6288. Patarimas įsiveskit, užvadinkit, kaip norit, radio centras ar kaip kitaip. Ir jau dabar skambinkite tie, kurie nori dalyvauti žaidime ryto dešimtukas.
1: Taip, 10 klausimų jau yra sudėlioti, jums reiks pateikti tikimės visus 10 atsakymų, kurie turės būti iš vienos raidės. Jie negalės kartoti, bet jeigu tai padarot per 30 sekundžių, jūs laimit 100 eurų. Jeigu nepavyks, tai nebus dėl ko liūdėti, nes mes šią savaitę turim ir garantuotų labai gerų dovanų.
0: Jo, tai skambinkite dar sykį, pabandykime lėčiau, 06 628 6288.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
6: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Na ji tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk. Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
11: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
12: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams, bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Ryto dešimtukas.
1: Teisingai pavadinimą girdėjome. Labą rytą visiems, 15 minučių lieka iki 8 valandos. Galbūt mes pradėkime, kol laukia žaidėja savo šanso, nuo žaidimo draugo pristato Raubonių parką. Šį smagų reikalą ir atrakcionai, ir gyvūnai, ir dinozaurai, ir animatoriai, Tarzano takas, kitos pramogos. Dėkim daug taškį, pratęskite patys, daugiau internete. Raubonių parkas.lt. Ir mes turime 4 bilietus arba bilietus 4 asmenims į šias puikias pramogas. Apie tai daugiau mes kalbėsim po žaidimo.
2: O dabar tie bilietai tikrai keliauja mūsų žaidėjai Rasai, kuri yra su mumis, niekur nedengusi. Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Nu, aš jau taip ir godžiau ir kažkaip sakau, Rasa, viskas gerai, žinokit, esate tikrai protinga, tvirta, drasi moteris. Nu, Raselė sako, žinokit, nu taip jaudinas. Aš suprantu žmonės, žinai, kartais būna žmonėms, vat, nei šilta, nei šalta. Gali kalbėti užlipę ant scenos, gali kalbėti ant kažkam jausi paslapčia. Rasa, jūs kaip ten, gerai laikotės, viskas tvarkoj?
3: Gerai,
1: įsitvėriau. Gerai, šaunuolė. Paguoda yra tame, kad, na, ne tai, kad paguoda, bet jau džiaugsmas tame, kad jūs laimite tuos 4 bilietus į Raubonių parką, plus jūs turite patirties šiame žaidime, ne?
3: Taip, vieną kartą žaidžiau.
1: Nu, tai va. Tai...
2: Ir dar visai neblogai sekėsi, aš kaip supratau.
1: Vienas.
3: Man atrodo, 5 klausimus atsakiau.
2: Nu, tai pusiau kelia, prašau.
1: Iš kur tas savęs nevertinimas atsirado? Tosai, nežinau, va, tikėkit savim. Gerai, klausykit, taisyklės nepasikeitė. 10 klausimų, jų dėliotojo šį rytą yra Danielė. Visi atsakymai iš vienos raidės, raidė netrukus pasakysime. Trukmė žaidimo taip pat nepasikeitė 30 sekundžių ir, aišku, atsakymai negali kartotis, na, to šaknis vadinamosios, ane?
2: Viską atsakot mums per 30 sekundžių ir pasiemat dar prie bilietų ir 100 eurų.
1: Gerai, raidė jums priklausanti. Raidė yra...
2: B.
1: B.
3: Kaip bitė.
1: Kaip bitė, teisingai. Jau praktiškai esat viena...
2: Geram keliai, tai tikrai.
1: Gerai, ar pasiruošus?
3: Pasiruošus.
1: Tvarka, linkime sėkmės, drąsiai važiuojam visi į priekį. 3, 2, 1, pirmin. Ne Lietuvos miestas.
3: Berlynas.
2: Lietuvos miestas.
3: Birštonas.
1: Maistas.
3: Baklava.
2: Medis.
3: Beržas.
1: Spalva.
3: Balta.
2: Sporto šaka.
3: Biatlonas.
1: Profesija.
3: Bitininkas.
2: Vabzdys.
3: Boružė.
1: Cheminis elementas.
3: Badis.
1: Gerai. Žiūrėkit, čia tas bitė ir bitininkas, ane, suvėlė viską. Bitėgi būtumėt sakius, bet prieš tai bitininkas pasakėt, ane?
3: Aha.
1: Viskas yra labai ir labai gerai. Jūs, kaip sakoma, grįžo kitais metais pasit.

0: Dinozaurai, kai kurie jų vieninteliai tokie, Lietuvoje su naujos kartos verso servo varikliais, verso servo greičiausiai. Atrodo lyg gyvi, jūsų laukia ir netikėti svečiai, ir panda, orangutanas, rudoji meška, linksmosios beždžionės, taip pat jūs jau prateskit, kolegė, aš jau nebegaliu.
1: Galim tik priminti, kad laukia ir karuselės, ir vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. Nuo parkas yra įsikūręs Raubonių kaime Pasvalio rajone. O daugiau informacijos internete ieškokit raubonių parkas.lt ir žinoma socialiniuose tinkluose.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs. Mame mi momo. Mame
3: mi momo. Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
5: Patikimas draudimas tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nešantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per

0: Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50% mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
6: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Perturičia žinia vienams ir eninams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas. Posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Ukraina nori iki žiemos baigti karą su Rusija, pasitelkdama diplomatiją ir spaudimą Maskvai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, jeigu kovos tęsis ilgiau, Ukrainai reikės žiemos pagalbos paketo, pavyzdžiui, dujų, dizelinio kuro ir energetinės įrangos, taip pat mažiausiai 300 raketų. Tuo metu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne 6 mėnesiams pratėsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselyje vienbalsiai pritarė visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Visgi jį pakeitus Pieteriui Madjerui, Europos Sąjunga be kitako jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyjivui. Ar Šveicarijoje prasidės tolesnės Vašingtono ir Teherano derybos dėl taikos susitarimo įgyvendinimo detalių, vis dar neaišku. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien Šveicarijoje turėjusių prasidėti Jungtinių valstybių ir Irano atstovų derybų dėl techninių taikos susitarimo detalių klausimas lieka neaiškus. Baltieji rūmai pranešė, kad Jungtinių valstybių viceprezidentas J.D. Vance'as nevyks į Šveicariją, nes dar esą nėra galutinai suderinti derybų planai, nors delegacija pasirengusi išvykti, kai tik padėtis pasikeis. Priminsiu, Jungtinių valstybių ir Irano vadovai vakar virtualiai pasirašė memorandumą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Prezidentas Trumpas sandorį vadina pergalę, o dalis ekspertų Jungtinių valstybių kapituliacija. Tuo tarpu Amerikos pajėgos vakar nutraukė daugiau nei 2 mėnesius trukusią Irano uostų blokadą, kuri buvo įvesta kaip atsakas į Teherano vykdytą Ormūzo sąsiaurio uždarymą. Šalims pasiekus pirminį susitarimą, amerikiečių laivai skelbiama dar kurį laiką vis tik liks šioje teritorijoje, kad būtų laikomasi visų susitarimo punktų.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Papradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau siregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas. Pasaulio futbolo čempionate prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Pasak sinoptikų, šiandien žymesnių kritulių nenumatoma, trumpai palynoti gali nebent šiaurės rytiniuose rajonuose. Popietė sušils iki 20-25 laipsnių, tik prie jūros bus vėsiau apie 18. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis temperatūra gali pakilti ir iki 29 laipsnių. O šiuo metu visoje šalyje apie 14-16 šilumos.
2: O čia mes spėjom ir pasikalbėti, ir pasijuokti, nu kaip, vienas tom, kaip čia ašaros būna liūdės ir tragedijos. Ar. Gerai, klausykite, labą rytą visiems, kurie su radijo centru, mes čia žvengaliojame dėl temikės, ar ne, nes išsiskyrė mūsų nuomonės, bet tai yra, mano galva, diskutuotinas reikalas ir labai norime, kad jūs būtumėte aktyvūs, kad prisijungtumėte prie mūsų ne tik tai besiklausydami, bet ir, pavyzdžiui, parašydami arba įskaitydami savo nuomonę, savo atsakymus. Klausimas sezoninis greičiausiai.
3: Taip, apie stovyklavimą. Oras turėtų gerėti, gerėja, kuo daugiau, atrodo, daugiau žmonių pakuojasi tuos daiktus automobilius. Ir tiesiog išvažiuoja susirasti kažkokią vietelę prie ežero ir ramiai savo pasibūti savaitgalį.
2: Jo, tą jūs jau suprato, tai nėra stovyklos vaikams, kur ne, tėveliai pasirūpina, išveža vaikučių savaitę ir po to ten, žinai, pasiima po savaitės. Ne, ne, mes kalbame apie tokias, na, šeiminėlė susikrauna šmutkes, kaip tu sakei, ar ne, į automobiliuką didesnį, mažesnį važiuoja, kažkur skleidžia palapinę, gamina maistą, miega, mėgaujasi, odai nesvarbu, bet ir tuo yra pasirūpinta. Ir tai yra žiauriai fainas dalykas tavo galva, ar ne? Aš iš tų žmonių, kurie, nu, žinai, sako, nesakau, kad ne fainai, bet privengiu tokių dalykų, nežinau kodėl, nes man kažkoks tingulys ten, kažkur kažkokį mišką trenktis, uodas, vėl ten, musė, vėl kita, atsikeli ryte.
3: Nešvaru, nemalonu, ne, nėra kur
2: nusiprausti. Nu, švaru, bet tada reikia tas kritinius taškus kažkur mazgot, žinai, ten, nu, nežinau, o kur ten dar...
3: Nuogas į ežerą simai.
2: Nu, vat ir tada vėl, ar tai švara, ar tai visiška, vat aš nesuprantu. Tai klausimas jums, kaip jūs žvelgiate į tokius, nežinau, išvykimus į gamtą, ar ne, sakau, su gera kompanija, su gitara, man tai, žinai, iš filmų matosi, gėrimai, valgiai, žaidimai įvairiausi.
3: Viskas daug skaniau gamtoje gali būti.
2: Tai žodžiu, ar jūs tokie labiau linkę į tą pusę, ar vis dėlto prieš, sakot, kad na, okei, žalia šviesa tiems, kurie mėgsta, bet aš pats jau, arba mano šeiminėlė, sako, nepatinka man, nu kažkas man netinka.
3: Dažnai nelipa. Labai įdomu, jeigu esate ir už, ar jūs tokie spontaniški, va, susipakuojat, važiuojat, nieko nežinot, kur bus vietelė ten prisiglausit, ar vis tiek tai reikalauja didelio tokio planavimo.
2: Jo, nes aš įtariu, kad jeigu jūs to ar nedaro, tai tikrai aplink yra bičiulių, kurie kviečia, tarkim, sako, važiuojam. O po to tie žmonės, kurie nemėgsta, ieško įvairiausių, žinai, kaip ten tas, žinau tą žodį, negražų, ieško įvairiausių atsisakymo priežasčių. Mm-hmm. Va. Tai parašykite būtinai, ką jūs apie tai galvojate, kaip jūs elgiatės per RCLT, žinote, vedėjams, Danielė Simas, kiti dalykai irgi, kuriais galite pasiekti, mus irgi egzistuoja, niekur nedingsta, tik norisi apie juos priminti.
3: Tai WhatsApp ir Viberis 0666286288. Aštuoni galite parašyti ar net įrašyti balso pranešimą, labai laukiam.
2: Bet tada reikia susipirkti viską, supranti, palapinės.
3: Oi, tai.
2: Eik tu savo. Aš tai kažkaip galbūt ne.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Na ką, metas padovanoti dar vieną kamulį. Tikrai ne paskutinį, mes kalbame apie žaidimą, kuriame jūs labai kūrybingai pasirodote ir užbaigėte skanduotės. Mes kalbame apie šio vakaro grajų, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos prieš Australiją. Tai vienintelės rungtynės šio vakaro, labai patogus metas tiems, kurie mėgsta penktadienio vakarą.
5: Taip, 22 valandą galite pasižymėti, vyks šios rungtynės. Nu, mes prieš kokią valandą nepaskelbėme skanduotės pradžią, tai buvo tokia pradžia. Palinko liepa šalia kelio. Ir kažkas...
4: Nuvirko motina.
5: Oi, labai dramatiškai. Mes turim labai smagę gavom balsutės, Karolio.
4: Jo, dėl to mes pabrėžime balsutės, nes renkamės iš tų, kurie atsiuntė balso pranešimus. Nepaisant to, kad yra nuo tų raštų parašytų reikalų ir jie yra gerai smagus, palinko liepa šalia kelio, rašo, čia mums kažkas pravirko Trumpas patvory, Australija, esi tu visa galė, šitam pasauliu teisingam tu kelyje.
5: Nu, tai dar vieną gali perskaityti.
4: Palinko liepa šalia kelio, kengūra pralėkė linksma, laimėjom duokite medalį ir prašvilpė tolyn vėja. Vat jeigu būtumėt įskaitę tokius dalykus ir atsiuntę, būtumėt vieni realiausių kandidatų laimėti. Bet šį kartą mes sveikiname Karolį, štai jo skanduotė.
6: Palinko liepa šalia kelio, vėjas neša mūsų dainą, Amerika muša, stadionas ūžia, pergalė šiandien ateina.
4: Nu va toks požiūris į rimą, į skandavimą. Sveikinam Karolį labai, šaunuolis pasistengė iš širdies, girdėjome, kad tas dalykas sudėliotas. Dovanojam kamulį.
5: Dovanojam Karolį kamulį, tikrai bus gera pramoga, gal vasarį ne tas kamulys ir nepamirškit, tikrai galvokit, kaip bus galima užbaigti skanduotės, nes jų tikrai dar bus.
4: Teisingai, mes paraginsime dar sykį prieš lėkdami prie muzikos parašyti mums apie stovyklavimą savo nuomonę. Yra tų laiškų ir į tą pusę ir į kitą pusę, labai įdomu, ar jūs stovyklaujate, ar jūs turite visą reikiamą įrangą, ar kaip tik priešingai žiūrit, nu taip neigiamai kaip aš, tarkim, norisi, bet kažkaip ir tingisi.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Afrika.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarinų tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
12: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinėje šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinėje modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Varlilti.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Gerai, nemeluosiu, prisipažinsiu, buvau labai labai skeptiškas šios temos sėkme. Galvojau, ai, žmonės čia nestovyklauja, o jeigu tu nestovyklauji, tai greičiausiai ir nerašysi. Nu ką čia rašyti, kad nevažiuoji niekur, kad neįdomu. Ne, pasirodo yra priešingai.
1: Taip, nes mes ir kalbėjom, kad turėtų būti labai geras oras šį savaitgalį, tai aš kažkaip pagalvojau, kad nu bus daug taip manančių žmonių, kad vat, gal reikia pabandyti šį kartą susipakuoti ir išvažiuoti.
2: Jo, mes kalbame ir klausime jūsų apie tokius vat, išvažiavimus, ar ne, viską susikraunat, viską, ko reikia, jeigu neturi, tai nusiperkat arba pasiskolinat iš kažko tai ir tuomet, na, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, trim, dviem naktim, ten dienom nuvažiuojat kažkur į galbūt jau patikrintą tašką arba tiesiog nuo ekspromptų kažką pasirinkat besdami žemėlapyje ir tada gerai praleidžiat laiką arba blogai praleidžiat laiką ir po to niekad ten nebevažiuojat.
1: Tai dar galite pasidalinti savo istorijomis, tikrai labai laukiame rc.lt žinutė vedėjams ir WhatsApp ir Viberis.
2: Jo, Rimantė štai parašė, labą rytą, mes už ir šiandien po darbų su draugų kompanija lekime prie Alaušo ežero su palapinėmis. Tiesa, viena svarbi detalė, visi tik renkamės kempingus, kad turėti bent kiek civilizacijos. Geros dienos, gero savaitgalio, Rimantė rašo. Na, tai irgi, sakyčiau, na, stovyklavimas, bet kokia atveju, tik tai galbūt truputėlį, na, paturbintas.
1: Su patogumais, kas yra labai gerai. Na, ir Renata mums parašė, sveiki, kai buvome jaunesni, nesivaizdavome poilsio kitaip, kaip stovyklavimas prie ežero. Sėdėdavome savaitėmis. Dabar jau griežtasi, ne.
2: A, kodėl?
1: Įdomu, kas pasikeitė. Tikrai, Renata, jeigu girdit mus, tai gali tikrai papildyti savo atsakymą.
2: Tingi žmogus. Nu ką dabar, krautis ten, dėtis, kažką pamiršti, po to, žinai, kyla diskusijos, konfliktai. Tu paėmėj, ne, o tu gal, tu sakei, kad paimsi. Labą rytą, dar vienas laiškas. Neįsivaizduoju vasaros be stovyklavimo miške su šeiminėlė, bent trims dienoms per visą vasarą. Tai ačiū labai, kurie parašė. O čia mes turime pasiūlymą prieš vykdami stovyklauti. Išsukite, aptarkime į Akropolį. Ar girdėjote, kas ten dedasi? Krokodilas, nerealus vasaros išpardavimas. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galėsite sutaupyti viskam, ko tik tai norisi.
1: 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidos visų pamėgtiems prekių ženklams. Rezerv, New Yorker, Pepco, Sportland, Deichmann ir daugybė kitų.
2: Laiko yra, bet jis senka ir vėlgi mes grįžtume prie to, kad kas pirmesnis, tas gudresnis greičiausiai. Aišku, muštis nereikėtų, bet vėlgi atidėlioti paskutinį dieną irgi nepatartina. Iki 26 Liepos begalė gerų kainų. Super pasiūlymų. Laukti neverta, reikia griebti, kol yra. Tai nerkite į vasaros išpardavimą, pasinaudokite tobulą progą sutaupyti ir grįžkite pilnais krepšiais. Radio Center.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Lietuvos prezidentas kartu su dar 18 Europos šalių lyderiais kreipėsi Europos komisijos vadovybę su raginimu bendromis jėgomis užkirsti kelią žmonių kontrabandai ir dirbtinai skatinamai politizuotai migracijai. Autorių nuomonę taisyti padėti padėtų inovatyvų sprendimai visų pirma diegiami trečiosiose šalyse. Klaipėdoje vyks Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Antrajame Melnragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje kovinėje savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčių kilnojime, paplūdimio, tenise ir tinklinyje. O pasaulio futbolo čempionate startavo antrasis grupių etapo ratas. Vakar Čekijos ir Pietų Afrikos Respublikos akistata baigėsi taikiai 1-1. Šveicarijos rinktinė 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, Kanada 6-0 sutriškino Katarą. Meksika 1-0 įveikė Pietų Korejos futbolininkus. Šiandien susikaus Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės, Škotijos ir Maroko, Brazilijos ir Haičio, o jau ankstų rytojus rytą Paragvajaus ir Turkijos komandos. Šiuo metu tiek, įsame žinios 9. Šiandien kai kur trumpai palis, oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: kad viskas bus gerai.
1: Dar vienas šansiukas gerai praleisti laiką ir dar vienas šansiukas tiems, kurie domisi lengvai arba labai labai stipriai muziką laimėti 50 eurų žaidime Duok 5.
2: Tai skambinkit mums į studiją jau dabar 0666286888 ir registruokitės į žaidimą. Patį žaidimą žaisim už gerų 10 minučių, o žaidimo taisyklės tikrai nepasikite nuo vakar. Turim 5 muzikinės ištraukas, jums per 30 sekundžių reiks pasakyti, kas jas atlieka. Tai gali būti grupės arba atlikėjai.

0: Klasikiniai filmai dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net 2x pigiau. Paragauk.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
13: Kaip Amerikoje?
14: Ai, kažkaip be ryšio.
13: O Anglijoje?
14: Irgi be ryšio, žinok.
13: Pala, taigi dar Egipte buvai.
14: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
15: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
16: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Na ką, metą žaisti, lieka 16 minučių iki 9 valandos. Su Danielė laukia gražus žaidimas ir graži labai daina baigia skambėti. Aš tos dainos grožį palyginčiau su mūsų žaidėjo gražiu vardu.
1: Tai tik dabar žaidėjo vardą?
0: Na, be 5 minučių migdolas, Elmondas.
2: Duok 5.
0: Elmondai, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu, žinokit, nuleiskit pasižavėt, va, tikrai taip draugiškai, žmogiškai, kaip čia dar kitaip, jūsų vardu Elmondas, tikrai, ne?
3: Tikrai taip.
0: Nesuklydo tėveliai, norėjo gal Almondu pavadinti, tada būtų tikrai migdolas.
3: Ne, tikrai nesuklydo.
1: Bet labai išskirtinis, labai gražus vardas.
0: Bet tai čia turbūt mes nei pirminiai, nei paskutiniai apie tai kalbama, ne greičiau, nes nu, retokas vardelis Lietuvoje.
3: Nu jo, retokas.
0: Na,
3: mano
0: nieko.
3: Sūnaus taip pat toks pat.
0: Eik, Elmondas?
3: Taip.
0: Tai ir jūsų klydo, tai Elmondas turėjo būti.
3: Ne, nesuklydo.
0: Migdolėlis.
1: Bet vadinat migdolėliu ir ne? Tikriausiai ne.
3: Ne.
0: Gerai, bet pavardė bent jau kaip minimum. Nėra jūsų migdolas, pažiūrėjau, Elmondas migdolas.
3: Ne.
1: Nepaleisim niekaip tos temas.
0: Gerai, viskas. Eikim prie žaidimo. Elmondai, jūs pirmas iki žaisi, sakė, sėdėt sunkvežimį, aš kaip suprantu, ne?
3: Tikrai taip.
0: Gerai, darbadienis, bet truputėlį galima ir atsipalaiduoti. Turime 5 tikrai garsių kūrinių iškarpas. Jeigu įvardyt, kas čia dainuoja arba dainuos, grupės, dainininkas, dainininkė, jūs laimite 50 eurų. Tokios užduotėlės yra 5, žaidimo trukmė 30 sekundžių.
1: Viskas. Jums reiks pasakyti, kas atlieka. Matau, kokios ištraukos parašytos, turėtų būti labai smagus žaidimas, žinokit.
0: Bet smagus nereiškia, kad labai sunkus. Gali būti labai lengvas. Arba atvirkščiai.
3: Matysim.
0: Gerai,
3: matysim.
0: Viskas. Žaidžiam. 3, 2, 1. Važiuojame, ne? Pirmin.
4: Viskas kartojas, tik lieka sekundė.
3: Rondo?
0: Ne.
4: Pakelti dar naują užlygusius būti.
0: Elmondai.
3: Ai. Jo, Vytis išniausiai.
0: Ne. Kita legenda. Šiam pasaulyje visko būna.
4: Gyvenk, kad mylėtų, mylėtų.
3: Užstrigo, žinau, nu, tikrai.
0: Elmondėlį, pirmin.
3: Užstrigo, tikrai. Na,
0: jaučiam, girdim,
3: žinau,
0: suprantam.
3: Žinau tą dainą, bet kad dainą jau
1: tai paspėliokit, kažkokia atlikėja.
0: Oi, jau viskas.
3: Oi.
1: Dabar, kai pasakysim, tai jau bus.
0: Elmondai, pasakyt ar nesakyt, ar pats susieškosit internete?
3: Nu, pasakykit.
0: Gerai, Gytis Paškevičius.
3: Ai.
0: Ai. Čia privalomas toksai, turėjo būti privalomai pasakyta ai, nes jeigu būtumėt pasakęs tylą kažkaip pademonstravęs, būtų visai blogai. Elmondai, viskas tvarkoja, viskas gerai. Linkime geros darbo dienos ir linkėjimai jaunajam Elmondui nuo mūsų.
3: Didelis ačiū jums.
0: Didelis prašom.
1: Ačiū, lauksim.
0: O beje, paskutinis prieš atsisveikinant, iš kur esat?
3: Pasolio rajonas.
0: Nu, jaučiam. Gerai, sėkmės jums, iki.
1: Iki.
3: Gerai ir jums, ačiū, iki.

0: Už tai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą? Grilius
2: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
11: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
12: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
13: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
14: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: radio centras. Lieka visai nedaug laiko iki 9 valandos. Labą rytą visiems, kuris su radio centru. Trumpas mūsų čia išstojimas, išlindimas, nosis įkišimas. Norim palinkėti jums gerą rytą tiesiog.
1: Gero smagaus ryto kartu su mumis. Ačiū, kad esate kartu ir žinoma, kaip visada, skanios kavelės ją gerintiems.
0: Jo, linkime gero ryto, grįšime jau kitos valandos metu ir nepamirškit, turim labai svarbių reikalų, kurių kulminacija vyks dar šiandien po 5. Tai dėmesio visiems, niekur nesitraukit, likite su mumis.

0: Energo. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios, miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 6 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių gyvenamųjų pastatų. Tuo metu Europos Sąjunga pirmą kartą metams, o ne pusmečiui, pratėsė Rusijai įvestų sankcijų galiojimą. Tam Briuselyje vienbalsiai pritarė visi 27 Europos Sąjungos šalių lyderiai. Iki šiol tam trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Jį pakeitus Pėteriui Madjerui, Europos Sąjunga be kita ko jau pradėjo oficialias Ukrainos stojimo derybas ir patvirtino 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvaus 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime. Šalių lyderiai žada diskutuoti apie paramą Ukrainai, Europos saugumo ir gynybos stiprinimą, taip pat daugiametę bendrijos finansinę programą. Užvakar Nausėda Briuselyje jau susitiko su Belgijos karaliumi ir premjeru, bei aptarė dvišalius santykius. Jau šiandien baigsis pagrindinė brandos egzaminų sesija. Abiturientai kaip tik šiuo metu laiko paskutinį chemijos, o 11-okai geografijos egzaminą. Pirmadienį prasidės pakartotinė sesija, o visus rezultatus žadama paskelbti iki Liepos 16 dienos. Šiandien paskutinė diena jauniesiems kauniečiams registruotis vasaros darbams. Moksleivių pagalbininkų laukia 22 miesto darbdaviai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Kauno moksleiviai, norintys vasarą užsidirbti savo pinigų bei įgyti darbo patirties, dar turi galimybę registruotis į jaunimo vasaros užimtumo programą. Šiandien paskutinė paraiškų priėmimo diena. Šiemet programoje dalyvaujantys darbdaviai jaunuoliams siūlo platų veiklų spektrą. Nuo prekių pakavimo ir paruošimo siuntoms, pagalbos viešbučiuose restoranuose, iki elektroninių parduotuvių administravimo ar darbo socialiniuose tinkluose. Didžiausią atlyginimą 1300 eurų iki mokesčių siūlo viena elektronikos gamybos įmonė. Moksleiviams siūloma ir galimybė padėti senjorams, juos lankyti, pabendrauti, pamokyti naudotis išmaniaisiais įrenginiais. Iš viso programoje dalyvauja 22 Kauno darbdaviai.
0: Sinoptikams prognozuojant karštą savaitgalį, medikai ragina rūpintis sveikata, gerti daug skysčių, vengti riebaus maisto, einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, nepalikti vaikų ir augintinių įkaitusiuose automobiliuose. Savo ruoštų gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose tokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Rytoj Panevėžys priims Šiaulius, Vilniaus rajono Transinvest namuose žais prieš Kauno Žalgirį, o Gargžduose susitiks vietos Banga ir Vilniaus Žalgiris. Sekmadienį Telšių Džiugas priims Marijampolės Sūduvą. Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros. Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Vakar prasidėjo antrasis grupių etapo ratas. A grupėje Čekija ir Pietų Afrikos Respublika sužaidė lygiosiomis 1-1, o Meksika 1-0 įveikė Pietų Korėją. Tuo metu B grupėje įvarčių buvo gerokai daugiau. Šveicarija 4-1 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną, o Kanada net 6-0 sutriuškino Katarą. Per šias rungtynes parodytos ne 3 raudonos kortelės, 1 Bosnijai ir Hercegovinai, 2 Katarui. A grupėje dabar pirmauja Meksika, o antroje vietoje Pietų Korėja. B grupėje pirmas 2 vietas dalyjasi Kanada ir Šveicarija. O šį vakarą antrą turą pradės ir C bei D grupės. 22 val. D grupėje žais Jungtinės valstijos ir Australija. 1 val. Nakties C grupėje susitiks Škotija ir Marokas, o pusę 4 ryto Brazilija ir Haitis. Rytoj 6 val. Ryto D grupėje kovos Turkija ir Paragvajus.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Nu tai ką, prašėm ir prisiprašėm kažkaip ar netų geresnių orų. Girdėjote, čia vienos karščiausių dienų šiais metais laukia mūsų. Smagu, dėl to, nors aišku, žinai, bus žmonių, kurie sakys, nu jau per karštą dabar.
5: Taip, vis tiek kažkam neįtiks, bet žinai, galvoju, laukia ir labai karšta penktadienio popietė, bent jau radio centro eteryje.
4: Jo, ne visiems, o tiems, kurie...
5: Kažkam vienam.
4: O tiems, kurie jau pateko į žaidimo finalą, mes kalbame apie tikrai garsų asmenį Calvin Harris, kuris koncertuos rugpjūčio 6 dieną Rygoje. Net ne vienam bus karšto, visiems turbūt tiems, kurie pateko į finalą. Dar ši diena liko tiems, kurie nori tai padaryti ir mes būsime, na, pirmieji bent jau šiandien, kurie eteryje pakalbins dar vieną asmenį, kuris po 5 valandos pas Simoną laidoje. Simonas laidoje galbūt išgirs savo vardą dar sykį.
5: Tai jeigu norėtumėte, kad taip atsitiktų, jau dabar turite siūsti mums SMS žinutę numeris mūsų 0662-86288. Na, o žinutėje parašykite tiesiog CH.
4: Jo, dar vienas esminis dalykas, kur čia mes kalbėjom, bet esmės nepasakėm. Taip, mes dovanojame 10 bilietų į tą būsimą koncertą rugpjūčio mėnesį Rygoje. Kalbame, žinome apie Calvin Harris.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: liežuvio galo.
1: Ant liežuvio galo.
2: Na ką, dar vienas labai smagus reikalas jūsų laukia šios valandos metu. Du žaidėjai, kurie, na, viens kito nepažinodami, dėl savo atsakymų sutapimų kažką laimės.
3: O laimėti gali tai tikrai Radio Centro gertuvė ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę Radio Centro traškučių. Jums tai reikia atsakyti tris labai labai paprastus klausimus ir tuomet, kaip Simas sakė, mes ieškosime jūsų atsakymuose sutapimų.
2: Teisingai, mes tai siūlome, tik nežinome, ar jūs norite žaisti. O jeigu norite, tai turite įrodyti mums tai tiesiog atsiųsdami paprastą SMS žinutę numeriu 06-628-628-8. Joje įrašykite savo vardą, žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo ir tikėkitės mūsų atgalinio skambučio.

0: Afrika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL – tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis – tik euras 29. Lidl vertė.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50. Xiaomi buitiniai technikai iki 40. Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, biletai.lt.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: čia geras rytas.
1: Gerai, dar porą laiškelių apie stovyklavimą. Beje, dėkingi esame visiems absoliučiai už pajudėjimą, pirštelių ir smegenėlių pajudinimą, už tai, kad jūs sureaguojate ir kad dėl to mes galime apie tai kalbėti. Mes klausime dar po aštuntos, ne? Apie stovyklavimą, ar jums tai prie... Nežinau, gyvenimo būdo, širdies, galvos ir taip toliau. Ar vis dėlto esat, na, tokie tingesni, galbūt anksčiau stovyklavo, dabar sakot, kaip čia mes skaitėm, kad jau nebe labai. Tai, ką žinau, paskaitom turbūt, ar ne?
2: Kaip supratom iš klausytojų, tai jie mėgsta pastovyklauti labai tvarkingai.
1: Ir čia mane nustebino tie pasirinkimai tokie teigimi, nes aš maniau, kad na, mes būsim tokie, ai, geriau žinai, namiečia, galbūt kažkokie terasikė, galbūt, nežinau, tas pats telikas, saugu, šilta, gera, faina, nugi namai, ne gamta.
2: Bet štai, Aglė mums parašė taip, be galo mėgstame gamtą, važiuojame ne visada planuotai, dažnai papuola ir spontaniškai mėgstame gamtą, žvejybą, susipakuojam per 30 minučių ir už kelių valandų jau esame prie vandens. Palapinė plus laužas, plus vanduo, plus užkandžiai, dažniausiai dviem dienom.
1: Man tai patinka, nes Eglė parašė taip, kaip aš svajočiau, kad būtų. Tas susipakavimas per pusvalanduką yra labai geras, nes kai tu po to pakuojasi 5 valandas, o keliauji ten 1 valandą, tai man, aš nežinau, aš tada noriu 10 kartų ir važiuoti, ir po to 10 kartų nebevažiuoti. Sveiki, jeigu teisingai įmatau, taip teisingai dar vienas laiškas, sveiki. Mūsų draugų būrelis nutarėme nulėkti prie ežerų 4 parom, tai mūsų apie 25 žmonės. Tai pasirūpinam jau palapinėmis, maistu, visko, ko tik reikės, nes mūsų draugų ratas toks tik, kad būtume kaip visi kaip šeima, na, maždaug esame. Tai manau, pasibūsime smagiai, bei žinoma, pagausim kokią žuvytę prie to pačio.
2: Tai, aš taip labai geras
1: kapotai skaitau, nes neradau čia nei vieno skrybo ženklo. Tai bandau pats suprasti, kur čia sakinys baigėsi, kur startuoja. Gerai, ačiū visiems, kurie parašėte.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbė, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas Baltieji rūmai taip pat skelbė, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Vakar pasirašytame susitarime numatoma, kad per 60 dienų Jungtinės valstijos ir Iranas turėtų sutarti dėl taikos plano įgyvendinimo. Rusija šįryt bombomis atakavo Ukrainos Charkivo miestą, pranešama apie daugiau kaip 40 apgadintų pastatų, daugiausiai privačių namų, nukentėjo bent 10 žmonių. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda Briuselyje dalyvauja 2 dienų Europos vadovų tarybos susitikime, pagrindinės jo temos – parama Ukrainai, taip pat Europos saugumos ir gynybos stiprinimas, bei daugiametė Europos Sąjungos finansinė programa ir ekonominiai klausimai. Baigėsi pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiandien 12-okai jie užbaigė chemijos, o 11-okai geografijos egzaminais. Pakartotinė sesija prasidės ateinantį pirmadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra 20-25, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos.

0: Ant liežuvio galo.
1: Tai ir pažiūrėsim, kuo čia viskas pasibaigs. Taip, žaidimo pavadinimą girdėjote, turime jau dvi žaidėjas, viena mūsų girdėta, bet niekieno kito dar šios valandos metu. Lygiai tas pats nutiko ir su Ramune. Labą rytą, Ramune.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu, jau supratome, esat be galo laimingas sulaukus skambučio mūsų.
3: Taip, tokia diena, žinokit, nu labai smagu.
1: Labai, o ji dar kažko ypatinga, be to, kad mes jums paskambinam, ar kaip?
3: Taip, šiandien Ramunių vardadienį.
1: Ai, tu savo, koks mūsų prasimetimas, net neužmetėm akies į kalendorių, tai ačiū jums, na prisiprašėt, sveikinimus, sveikinam ir linkime dabar gerai pasirodyti, gerai?
3: Gerai.
1: Klausykit, jūsų kolegė arba žaidimo draugė yra Dominika, ar žinot savo aplinkoje Dominikų, pažįstat?
3: Ne.
1: Ne, tai bus pirma proga susipažinti. Čia Dominika kalba visiems ir jums, ji yra jūsų komandos draugė. Klausykimės.
4: Sveiki, sveiki. Dominika esu. Iš Vilniaus būsiu. Sėdžiu darbuojasi ir galvoju, kodėl nepabandyt. Pažaist, tai pabandykim.
1: Nu, aišku, tarp eilučių sveikina jūs Ramunę vardo dienos proga. Tai faktas iš tikrųjų. Gerai, dabar žaidžiam. Viskas. Trys klausimai buvo užduoti Dominikai. Tie patys klausimai skirti ir jums. Jeigu sutaps jūsų atsakymai, viens, du arba visi trys gausi dovanų bet kokiu atveju. Ar pasiruošus?
3: Taip.
1: Šiaip įdomus klausimai. Na, Danielė.
2: Pirmasis klausimas. Kas parduodama poromis po du vienetus?
3: Koinis.
1: Gerai. Taip. Eikim prie antro klausimo.
2: Ko daug pajūrio paplūdimyje?
3: Smėlio.
1: Smėlio. Mhm. Tai, nesakau teisingai. Fiksuojam atsakymą kaip po tokį. Gerai, toliau važiuojam. Trečias.
2: Paskutinis trečias klausimas. Patiekalas, kurį normalu valgyti rankomis.
1: Čia daugiausiai, žinokit, buvo laužyta galva, bent jau Dominikos, bet galų galiai į atsakymą rado, mes to išgirsim. Ką jūs galvojate? Kas pirma šauna į galvą?
3: Pica.
1: Pica. Mhm. Čia buvo mano variantas, bet jo, pažiūrėsim, ar pasirinko tą patį Dominiką. Gerai, ieškom dabar Ramunę sutapimų. Pirmas klausimas buvo apie poras. Ką galima įsigyti poromis? Jūs sakėte kojinės berods, kada ne?
2: Taip.
1: O Dominika sako?
3: Batai.
2: Ah, panašu, bet ne
1: porom,
2: tas
1: porom,
2: pas,
1: bet ne tas pas. Antras klausimas, pajūris, ko ten gali būti daug jūsų atsakymas? Smėlio, Dominika?
3: Smėlio.
1: Viskas,
2: taip,
1: valiau.
2: Turit radio centro gertuvę, tikrai dabar ar jie keisim į stalo žaidimą. Patiekalas, kurį normalu valgyti rankomis, jūs sakot, kad tai yra pica,
1: pasirinkot,
2: o Dominika?
1: Jo, pasirinkot mano variantą, o Dominika sako štai ką?
3: Sušė kokia nors.
1: Sušiai kokie nors. Ir iš tikrųjų, po to aš kaip pagalvojau, Ramunė, žinokit, aš sušius valgau rankom, aš nemoku...
2: Be pagaliukų?
1: Be, aš nemoku pagaliukais.
3: Aš irgi valgau, bet pizza valgau. O šiaip man labai smagu, kad gertuvė, nes aš žaidimo turiu.
2: O, tai
1: labai
2: viskas,
1: gerai.
2: Taip ir turėjo būti, taip ir labai susidėliojo, gerai. Kaip turėjo, labai gerai.
1: Ramunė, dar sik su vardadiniu, gero penktadiniu, ačiū. Gero labai savaitgalio ir skanių gėrimų iš radio centro gertuvės, gerai?
3: Tikrai taip. Ačiū. Ačiū. Ačiū jums, gražios dienos.
1: Ačiū labai. O mes ir Dominiką pasveikinam, kadangi jį laimėjo lygiai taip pat už vieną sutapimą, tai yra radio centro gertuvė.

0: nukrito.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
4: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai? Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
13: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Parduotuvė armijai ir civiliams.
16: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
15: Parduotuvė armijai ir civiliams.
17: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
18: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
19: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Jo, nugnybsim dalelėmis dainos, nes turime dar porą laiškų, tokių trumpų, žinokit, apie stovyklavimą ir toliau eisime prie Calvin Harris reikalų. Mes kiekvieną dieną vasaros važiuojame į mišką, kiekvieną dieną, tai turbūt kažkur pamiškė ir gyvename.
1: Taip, ir dar turim tokį atsakymą. Važiuojam su palapinėm 4 parom prie jūros į Latviją, pirmas į, kai išvykom, nepaėmiau džemperių, netilpo, buvau įsitikinus, kad bus karščio banga. Šalto, ką
0: buvo? Šitas banalus pasakymas iš pamokų tu mokaisi, žmogus, ypatingai va tokiais gyvenimo atvejais. Gerai, tai ačiū visiems, kurie aktyviai prisidėjo prie temos, o dabar reikime prie kitos smagaus reikalo.
2: Va čia tai geras rytas.

0: Na, prašė žmogus mūsų daug jo neklausinėti, mes taip ir nedarysim, bet jau šventą pareigą turime atlikti, tai yra pasveikinti dar vieną asmenį patenkantį į finalą, kuris jau šiandien. Mes kalbame apie Calvin Harris, apie jo būsimą pasirodymą Rygoje rugpjūčio 6 dieną ir dovanosime šią popietę, na, šį vakarą 10 bilietų į tą koncą.
1: Tai labas rytas, Vaiva.
2: Labas rytas.
1: Sveikinam.
0: Ir pašnekėjom turbūt,
2: ane?
0: Vaiva, klausykit, na, faktas, lai girdi visą Lietuvą, mes daug, aišku, jūsų nekamantinėsim, sakėte, esam kuklokas žmogus, nenorit, kad kažkaip ten nei tą pusę nukalbėtumėt kažko, bet fakto tai nekeičia. Jūs esat finale ir, kaip sakiau, neterėje, jums nuskilo tikrai, nes kankintis ilgai ir laukti nereikės, kadangi finalas jau šiandien nuo penktos Simonos laidoje, tai galbūt būsit jau pakalbinta ir daugiau turėsit kažką papasakoti vakare.
2: Na, vakar, jeigu pakalbins, tai jau gal ir daugiau turėsiu.
0: Jo, kaip nugalėtų, žinai.
1: Taip, jau tada galim pasakoti. Bet, Vaiva, aš suprantu, rugpjūčio 6 dieną, jeigu vyktumėte koncertą, tai visi jūsų kuklumai eidinktų būtų gerai pašvesta, ne?
2: Aš manau, kad taip.
0: Tai sako žmonės, pasileido plaukus, Vaiva. Gerai, Vaiva, linkime geros dienos, kad ji būtų trumpa, sėkminga, kalbant apie vakarą. Ir ačiū, kad esate kartu su Radio Centru. Iki.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
0: Viskas tiek trumpai. Sakė daug nekamantinėt, mes to ar nedarėme, o visiems palinkėsime išties gero, puikaus savaitgalio. Girdėjote žinių metu, kad orai gali būti labai geri ir labai karšti. Tai pasimėgaukit, nes ką čia gali žinos tom lietuviškom vasarom.
1: Ir dar galim priminti, kad dar turime 3 laisvas vietas į šiandien Calvin Harris žaidimo finalą, tai likit būtinai su Radio Centru, klausykit ir registruokitės, kai tam ateis metas. O ką mes dėkojam už visą šią nuostabią, smagią savaitę.
0: Iki.
1: Ate.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
4: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
3: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
4: Ledai nykštukas, kai karšta.
5: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
6: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
12: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima – tai ko reikia.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šveicarijoje šiandien turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano bei tarpininkų Kataro bei Pakistano derybos atidedamos. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Amerika atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionę į Šveicariją. Vašingtono teigimu nepavyko galutinai suderinti organizacinių derybų aspektų. Šveicarija teigia ir toliau pasirengusi tarpininkauti šiuose derybose. Jomis tarp Vašingtono ir Teherano norima pasiekti ilgalaikę taiką. Vakar šalių lyderiai pasirašė memorandumą, kuriuo užbaigti karo veiksmai. Tuo metu Izraelio kariuomenė praneša smogusi grupuotės Hezbollah taikiniams pietų Libane, nepaisant taikos susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Izraelis teikė, esą Hezbollah prieš tai pakartotinai pažeidė paliaubas. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Valstybės kontrolės duomenimis atotrukis tarp didžiausių ir mažiausio savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausia ir viršyje 3,5 tūkstančio eurų, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų. Kontrolieriai kartu pažymi, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11%. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą. Klaipėdoje šiandien vyks Lietuvos kariuomenės rengiamo sporto žaidynės. Antrajame Melragės paplūdimyje susirinkusios karių komandos rungsis 6 sporto rungtyse. Karinėje, kovinėje, savikinoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarščių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinėje. Neringa kviečia į Jonines, išsamiau Irena Maksimova.
1: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška Joninių naktis su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju Joninių laužų Nidoje. Festivaliai Tek Saulužė ant Maračių Žalio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
0: Naujam sezonui besiruošantis Kauno Žalgiris atsisveikina su 3 žaidėjais. Kita sezono komandos marškinėlių nebevilkės Mauzesas Raitas, Laurynas Birutis ir Ignas Brazdeikis. Pasibaigus visų 3 krepšininkų sutartims, jų nuspręsta nebepratesti. Raitas Žalgirio gretas papildė praėjusią vasarą, Brazdeikis komandoje praleido pasiruosius 2, Birutis 4 sezonus. Pasak sinoptikų, šiandien žemesnio lietaus nenumatoma, oras dar šyla iki 19-24 laipsnių. Savaitgalį šalį plūstelė šiltesnio oro masė, tad vietomis termometrai gali rodyti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau bus prie jūros. Sekmadienį karštį gali nuplauti trumpos liūtys su perkūnija. O šiuo metu temperatūra visoje šalyje apie 15-16 šilumos.
2: Vos kelios minutės po 10:00 yra Šeglė, sakau labas kiekvienam, kuris šį gražų vasarišką penktadienio ryto laiką leidžia kartu su Radio Centru. Jeigu rytą pradėjote drauge su Danieliu ir Simu, nebejoju per dieną plačiai išsišiepę keliausite, o kad ta šypsena dar platesnė būtų, kviečiu leisti laiką kartu su manimi iki pat 13:00. Daug geros muzikos bus, galiu garantuoti. Bus tikrai ir ne vienas prizas, o visai netrukus vieną iš jūsų apdovanosiu bilietais į Thomas Anders koncertą, kuris vyks jau birželį. 26 dieną Palangoje.

Labai smagiai vasariškai užmačiau, kad pasaulyje šiandien yra minima flip-flopų diena. Aš nežinau, kaip juos pavadinti lietuviškai. Šlepetės per pirštą? Kažkaip tie flip-flopai skamba tikrai kur kas mieliau. Tai va, tai tikrai reikia švęsti šią dieną, turint omeny, kad oras gerin, temperatūra aukštyn, vasara tvirtinasi Lietuvoje ir tai tikrai labai stipriai džiugina. Linkėjimus siunčiu kiekvienam, kas planuojate kažką smagaus nuveikti šį savaitgalį ir to vasariškų orų pasimėgauti. Aš tikrai irgi būsiu vienas iš tų žmonių, nes baigusi darbus, krausiuosi kuprinę ir iš karto lėksiu į kaimą. Na, jeigu jūs norite savuosius linkėjimus kažkam nusiųsti, gal norite palinkėti labai labai gražaus šilto savaitgalio ar savo draugams, ar savo kolegoms, o gal tiesiog radio centro klausytojams norite tuos gražius linkėjimus nusiųsti, tai jais dalinkitės pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Balso žinutės labai paprasta atsiųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Na, mes kaip visat pamatom, kad ateina jūsų balso žinutė, tikrai dėl to labai apsidžiaugiam ir tuomet labai greitai jai vietą radio centro grojaraštyje surandam, kad kuo greičiau čia radio centro eteryje ji nuskambėtų. Tai gerai, pagalvokite, kam kokį gražų žodį norite pasakyti ir siūskite man balso žinutės.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
7: 37. Kas tai?
8: Nuolaida.
7: Ne.
8: Laimingas skaičius?
7: Ne.
8: Tavo temperatūra?
7: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
11: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
12: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Du bilietai į Thomas Anders koncertą vyksiantį Palangoje jau birželio 26 dieną yra paruošti. Jums belieka tik tai gerai įsidėmėti į kelintus metus visai netrukus. Paulina mus kels kartu su laiko mašina, patikrins jūsų dėmesingumą ir galiu pažadėti tikrai vieną iš jūsų apdovanosiu tais bilietais. Jau galite pradėti planuotis kelionę į pajūrį.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara džiugina ne tik oru, gera nuotaika, bet ir gera muzika. Gera sena muzika. Vėl verčiu LT Top 20 archyvų lapus ir priminsiu jums dainas, kurias galėjome vadinti populiariausiamis. Šį kartą dėmesį skirsime 2003-ųjų prisiminimams. 25 metų savaitę į trečią topo vietą kilo grupė Meškiukai su hitu Šarabanai. Didžiausia savaitės šuolis tapo Bavarijos daina Milė karštai gyvenk linksmai, kilusi iš septintos vietos į antrą.

0: mašina.
1: Visada taip gerai susiklauso biplanai. Man taip patinka ta vieta jų dainos, kurie ten bla, bla, bla, bla, bla, visus tos dalykus daro kažkaip. Žiauriai gerai visada susiklauso. Man atrodo, kad tikrai juos galėtumėm kokiais nors Lietuvos geros nuotaikos ambasadoriais išrinkti ir turbūt niekas tikrai neprieštarautų tam. Na, o dabar jau laikas susiskambinti ir pasišnekėti. 06-628-6288 toks yra mūsų studijos numeris. Jeigu įsidėmėjote gerai, kelintus metus šiandien kėlėmės. Skambinkite man, o aš jūs apdovanosiu dviem bilietais į Modern Talking vokalisto Tomo Anders koncertą, kuris vyks Palangos koncertų salėje jau birželio 26 dieną. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu esate?
2: Aldona.
1: Labai malonu, Aldona. Kokios nuotaikos prieš artėjantį šiltą vasarišką savaitgalį?
2: Nuotaika gera, ruošiuosi kažkur tai pakeliauti po Lietuvą.
1: Supratau, tai klausykite, jeigu mėgstate keliones po Lietuvą, tai nukeliauti į Palangą, į Tom Anders koncertą tikrai nebus sudėtinga, ar ne?
2: Ne, bus tikrai labai norėčiau.
1: Labai džiaugiuosi, kad norėtumėte ir dabar belieka tik tai jums na vieną vienintelį klausimą atsakyti, tai kelintus metus kėlėme šiandieną.
2: Kėlėmės į 2003-uosius.
1: Žinoma, taip, Aldona, jūs esate teisi ir prie visų savo kelionių po Lietuvą. Dabar jau galite planuotis ir kelionę į pajūrį, nes du bilietai į Tom Anders koncertą atitenka jums.
2: Oi, ačiū, labai džiaugiuosi. Tikrai pasisekė man šiandien.
1: Nu va, tai kaip faina yra pasitikti savaitgalį su tokia gera nuotaika ir jau iki šiandien įkritusiais bilietais. Tai aš jums linkiu gerų kelionių, mėgaukitės vasarą ir gražaus koncerto.
2: Ačiū labai, jums irgi geros dienos. Sėkmės darbuose.
1: Visa, iki.
2: Iki.
1: Aki faina, va. Man visą laiką yra toks geras jausmas, kai girdžiu, kad žmonės būna laimingi, laimėja prizus. Na, kaip ir minėjau, jau birželio 26 dieną, tai čia visai čia pat Palangos koncertų salėje pirmą kartą koncertuos legendinis grupės Modern Talking įkūrėjas ir solistas Tomas Anders. Koncerte Tomas Anders from Modern Talking skambės garsiausi hitai Yo My Heart, Yo My Soul. Paauglystėje dainuodavom šitą Yamaha, Yamaso, kiek atsimenu. Skambės ir Cherry Cherry Lady, ir Brother Louie, ir visi kiti. Bilietų liko nedaug, tad nepraleiskite progos. Pajūryje išgirsti vieną ryškiausių legendinių Europos pop muzikos balsų. Bilietus įsigyti galite biletai.lt. Radio Centras. Radio Centras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas ir Baltieji rūmai paskelbė, kad atšaukta Jungtinių valstijų viceprezidento J.D. Vance'o kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra galutinai suderinti derybų planai. Per Rusijos smūgį iš rytų Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 8 mergaitė ir sužeista moteris, užsidegė 2 namai, dar vienas sugriautas. Tuo tarpu per Ruso atakas Charkive paryčiais apgadinta daugiau kaip 40 namų, sužeisti 9 gyventojai. Chersone sužaloti 4 mikroautobuso keleiviai. Be to, Kijevo duomenimis per Rusijos dronų smūgius civiliams laivams Juodojoje jūroje žuvo vienas žmogus, dar 5 sužaloti. Klaipėdoje antrajame Melnragės paplūdimyje vyksta pėstininkų brigados Žemaitija organizuojamos Grifono sporto žaidynės. Karių komandos rungiasi 6 sporto šakose, karinėje kovinėje savigynoje, virvės traukime, prisitraukimuose, svarčių kilnojime, paplūdimio tenise ir tinklinyje. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11. Šiandien žemesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Na, dabar pats laikas nuskambėti penktadieniniai radio centro sutartiniai. Gerai, įsiklausykite, kaip jis skamba. Jeigu pažinsite dainas ir atlikėjus, joje iš karto rašykite žinutes numeriu 0662862888. Nuo vieną iš teisingai atsakysiu, aš apdovanosiu 30 eurų Nostra dovanų kuponų jūsų poilsiui ir jūsų jaukiems namams. Taigi dabar įtemkite ausis, šiandienos sutartinė skamba štai taip.

pažinote atlikėjus, pažinote čia skambančias dainas, iškart rašykite man žinutės numeriu 06-628-6288 ir visai netrukus iš jūsų vienam aš paskambinsiu, prizu apdovanos ir galėsite su šypsena keliauti į

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir rulėtėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
9: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos 20.
10: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalbėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
11: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Nike.

0: Akropolis.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 59 centai. Maksima tai, ko reikia.
0: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
2: Tam ruošiamės visus metus.
0: Ir pagaliau ta diena artėja.
2: Kai nebus kompromisų.
0: Reikės rasti paparčio žiedą.
2: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
0: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Yon Cheddar.
2: Kepti Yon Cheddar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
0: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00, įsijunk.

Larry Swims ir Mr. Know It All, ką tik skambėjo Radio Centro eteryje. Labai gražiai skamba visada šita daina. Gražiai skambėjo ir mūsų penktadieninė Radio Centro sutartinė, kuri priminsiu, va tai štai tokia šiandien.

0: rytas. Kviečiau jūs gerai įsiklausyti ir parašyti man žinutes, ar pavyko jums pagauti, kokios dainos, kokie atlikėjai čia skambėjo. Man čia šita sutartinė, nežinau, turbūt pati fainiausia iš visų savaitės sutartinių, nes tikrai visos dainos žiauriai man patinka. Labai akivaizdu šitos dainos patinka ir mūsų klausytojai Gabrieliai, nes ji labai greit pasidalino čia žinutę su visais teisingais žinoma atsakymais. Tai Gabrielė, sveiki!
1: Sveiki.
0: Gabrielė, tikrai labai smagu, kad taip greitai sureagavote ir iš karto galiu pasakyti, nežinau, ar buvo atspėjusi išgirsti, kad mūsų šitą žaidimą pristato Nostra, 35 metus Baltijos šalyse kurianti namų tekstilės jaukumą ir mes jums norime padovanoti 30 eurų Nostra dovanų kuponą, jūsų poilsį, jūsų jaukiems namams, tai tikrai žinokit galėsit išsirinkti ir kokią patalinę, ir kokį minkštą rankšlustuką, ar kokį jaukų pleduką, gerai?
1: Gerai, aš esu jų klientė, tai man tinka.
0: Dovana. A, ne? O, geras, kaip fainai. Tai dabar belieka tik tai, kad jūs man dar sykį vardintumėte, ką jūs ten žinutėje rašėte. Tai kasgi skambėjo toj sutartiniai?
1: Tai skambėjo Misteris Lokotesteris, Elenas Adomaitis Tavo spalvos ir Vaidas Baumilas Vienodai žydi sodai.
0: Visiškai, absoliučiai 100% įtaikini. Visiškai šaunuolė jūs esate ir labai tuomet jau ką sveikinu ir tą prizą laimėjus ir linkiu kažką tikrai labai labai gražaus iš tos parduotuvės išsinešti.
1: Ačiū jums labai.
0: Tvarkoji viso gražios jums dienos.
1: Jums taip pat visą.
0: Iki. Labai man tai tikrai ta sutartinė, ta prasme, wow, aš visų trijų dainų dabar iš tikrųjų iš eilės norėčiau ir pasiklausyti. Bet muzikos irgi gerai klausytis, pavyzdžiui, kai grįžti po tos trumposios vasaros nakties šventės, griūniai minkštą fainą kokią patalinę ar į kokį pledą susisuki ir tada gali irgi geros muzikos klausytis. Taigi Nostra jau 35 metus, kuria namų tekstilės jaukumą internetinėje parduotuvėje nostra.lt jūs rasite švelnę patalinę, minkštus rankšlošius, jaukius pledus. Namų tekstilė yra tikrai saugi, odai draugiška, jos kokybę patvirtina OEKOTEX sertifikatas. Internetinė parduotuvė nostra.lt jūs visada rasite namų tekstilės pasiūlymus su nuolaida, o dabar radio centro klausytojams yra papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Kartoju, kodas yra RC Joninės. Taigi atraskite viešbučio komfortą namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: Pusryčių buvo mažoka.
1: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
0: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
3: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
3: Perduokite čia šiandienam sirenienams.
4: Delfi, šalia tavęs.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo

0: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Planeta. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda sako manantis, kad nauja koalicija bus stabilesnė ir vilės, jog valdantieji toliau laikysis pagrindinių Lietuvos užsienio politikos principų. Tarp jų parama Ukrainai, aktyvi politika Europos Sąjungoje, saugumas ir gynyba, įsipareigojimai NATO. Apie tai šalies vadovas kalbėjo interviu Bloomberg. Jis susiminė, kad ankstesnėje koalicijoje vienas partneris buvo šiek tiek kontroversiškas. Priminsiu, vakar naujosios valdančiosios daugumos partneriai, socialdemokratai, valstiečiai ir vardan lietuviai pasirašė koalicinę sutartį. Vyriausybei vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius, ministro pavardės kol kas neskleidžiamos. Rusija paryčiais atakavo Charkivą. Pasak vietos valdžios miestui smogta valdomomis aviacinėmis bombomis. Sužeisti mažiausiai 9 žmonės, apgadinta daugiau nei 40 privačių namų. Per ataką Chersone, kur smogta maršrutinė mikroautobusui, sužeisti mažiausiai 4 žmonės. Dnipropetrovsko srityje per smūgį žuvo 8 metų mergaitė, dar vienas žmogus sužeistas. Užsiliepsnojo keli namai. Iš viso įvairius Ukrainos regionus praėjusią naktį paleista 90 dronų. Iš jų 79 pavyko. Europos Sąjunga toliau kuria naujas priemonės, skirtas kovoti su prekių iš Kinijos antplūdžiu, išsamiau Irena Maksimova.
1: Europos šalių lyderiai susitarė, kad bendrija privalo sukurti stipresnes prekybos apsaugos priemonės, kurios pažabotų masinį eksportą iš Kinijos. Briuselis tai laiko egzistencinę grėsmę Europos pramonei, bet Europos Sąjunga visai aiškiau pripažįsta, kad yra pernelyg priklausoma nuo Kinijos produkcijos įvairiausiose srityse. Nerimaujama, kad dėl to Europa tampa pažeidžiama, sutrikus tiekimui ar Pekinui nutarus imtis ekonominio spaudimo. Vis taip vakar vykusime susitikime, kai kurios šalis ragino šiuo klausimu pirmenybę teikti dialogui, o ne Trumpo įvestai madai prekybą reguliuoti muitų tarifais, juolab kad Pekinas jau pademonstravo, jog į tai reaguoja. Atsakomaisiais veiksmais.
0: Po 4 sezonų pertraukos į Kauno Žalgirį grįžta Marekas Blaževičius. Su 24 krepšininku sudaryta 2 metų sutartis su galimybe ją pratęsti dar metams. Šį sezoną Blaževičius žaidė Turkijoje, Bursos Tofaš komandoje, su kuria nužygiavo iki čempionų lygos 8-finalio ir buvo naudingiausias ekipos žaidėjas. Priminsiu, kiek anksčiau Žalgiris pranešė atsisveikinantis su trimis žaidėjais – Mauze Zuraitu, Laurinu Biručiu ir Ignu Brazdeikiu. Pasibaigus sutartims jų nuspręsta nebepratęsti. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus vasariškai šiltas ir saulėtas. Trumpos liūtys numatomos tik sekmadienį, galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojaus dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį termometrai gali perkopti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau apie 20-24 laipsnius bus prie jūros. O šiuo metu visoje šalyje apie 17-18 šilumos.
2: Lietuvoje jau 11 valandų, antroji mano laidos valanda prasideda, o su ja žinoma ir vėl noriu pakviesti jūs imti savo telefonus ir registruotis, jeigu norite laimėti 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje jau rugpjūčio 6 dieną. Įsivaizduojat, kaip smagiai galėtumėt pošti su savo puikia draugų kompanija, taigi jeigu norite tų bilietų, jau dabar siūskite žinutes su raidelėmis CH numeriu 06-628-6288. Vienam iš jūsų aš paskambinsiu, kelialapį žaidimo finalą padovanosiu, o žaidimo finalas jau šiandien, tai gal dar šiandien. Ir išgirsite, kad patys esate laimėtojai ir 10 bilietų į Calvin Harris koncertą krenta būtent į jūsų kišenę. Tai laukiu jūsų žinučių.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.
4: Olivia Rodrigo sugrįžo. Ji ką tik pristatė trečią albumą You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Žinoma, visos dainos apie meilę, tik parašytos kūrybiško jauno žmogaus. Tad dainų pavadinimai, spalvos ar net simboliai. Pirmasis singlas Drop Dead mūsų eteryje jau skamba kiekvieną dieną, todėl pristatau naują. Eteryje Stupid Song.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
3: Atkreip dėmesį.

0: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
4: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl vertė.
7: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Šiandien penktadienis, finalo diena. Finalo diena jau šiandieną paaiškės, kasgi iš mūsų klausytojų 10 bilietų į Calvin Harris koncertą kišenėn įsidės ir rugpjūčio 6 dieną su visų būriu savo bičiuliu galės labai smagiai koncerte laiką praleisti. Taigi dabar laikas išgirsti dar vieną žmogų, kuris gauna kelialapį į žaidimo finalą. Tai, Karolina, pasidalinkite, prašau, su manimi, kokį gibūrį draugų pasiimtumėt į Calvin Harris koncertą, jeigu tuos 10 bilietų laimėtumėt?
1: Oi, net nežinau. Artimiausias tikriausiai.
0: Ar būtų sudėtinga tą dešimtuką surinkti? Na, ne dešimtuką, 9 žmonės, jūs būtumėte dešimta.
1: Ne, nemanau.
0: O pati mėgstat važinėti į koncertus, mėgstate mėgautis gerą muziką?
1: Taip, tai aišku.
0: Tai gerai, bet jau turite mintį bent keletą žmonių, kuriems iš karto paskambintumėt, jeigu šiandien išgirstumėte savo vardą kaip laimėtojos.
1: Tikrai taip.
0: Ok, gerai, tai tuomet aš linkiu jums didžiausios sėkmės, finalas žaidimo jau šiandien, tai klausykite radio centro, laikykite kumščius suspaudusi, kad tik tai savo vardą išgirstumėte kaip laimėtojos, o tuomet jau galėsite visą tą kompaniją susirinkti.
1: Gerai, ačiū.
0: Tvarkoj, viso, iki geros dienos. Man atrodo, dar taip kažkaip mūsų klausytoja Karolina nebuvo tikra, ar jai pavyks šio skambučio sulaukti, dėl to nebuvo stipriai apgalvojusi visos kompanijos, bet aš net neabejoju, kad jeigu tik tai išgiržinę, kad būtent ji tos bilietus laimėjo, tai tikrai visas būrys tų draugų atsiras, o jūs dar kol kas stipriai neliūdėkite. Dar yra šansų į tą finalą patekti, svarbiausia klausykite radio centro atidžiai, kai tik tai išgirsite kvietimą registruotis, būtinai registruoti. Ir gal dar jūs į tą finalininkų sąrašą įkrisite, o gal dar ir jūs iš tikrųjų tuos 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje rugpjūčio 6 dieną laimėsit.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šveicarija skelbia, kad šiandien planuotos Jungtinių valstybių ir Irano derybos atidedamos. Prieš kelias valandas Baltieji rūmai taip pat skelbia, kad atšaukta Jungtinių valstybių viceprezidento Jay Devenso kelionė į Šveicariją, nes esą dar nėra gautinai suderinti derybų planai. Ginklų gamintojai ragina nustatyti dirbtinio intelekto naudojimo ginkluose taisyklės. Paryžiuje vykusioje parodoje Vokietijos bendrovės Rheinmetall vadovas prognozavo, kad per ateinančius 10 metų technologinės galimybės gynybos pramonėje greičiausiai augs sparčiais šuoliais, todėl būtinos visuotinos taisyklės, kurios užtikrintų, jog lemiamus sprendimus dėl ginklų panaudojimo priimtų žmonės, o ne dirbtinį intelektą naudojančios mašinos. Ryšių reguliavimo taryba vertins, kurios savivaldybės turi geresnės elektroninio ryšio galimybės, o kur jo plėtra atsilieka ir ko reikia mažinant skaitmeninę atskirtį. Geriau pamatyti, koks ryšio prieinamumas yra mažesniuose ar rečiau apgyvendintuose regionuose, nuo specialistų padės parengtas ryšių plėtros indeksas, apimantis apie 20 įvairių rodiklių. Šiuo metu tiek įsame žinias vidudienį. Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Oro temperatūra 19-24 laipsniai šilumos.

0: Hello, do you have Wi-Fi?
1: Sveiki, ar turite belaidį internetą? Tu ežys, o ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
0: I don't understand, but...
1: Nesuprantu, bet ačiū.
2: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Canefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
5: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
8: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: Eteryje ką tik girdėjote skambant Bruno Mars ir The Lazy Song, iš karto po to skambėjo Artemas Eat Me Alive, muzika, kuri tikrai nuteikia gerai, žinoma, labai gerai nuteikia ir mūsų radio centro ryto laidos Geras Rytas žaidimai, o juos tikrai labai smagiai su klausytojais žaidžia Danielė ir Simas.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Berlynas.
3: Lietuvos miestas.
2: Birštonas.
1: Maistas.
2: Baklava.
3: Medis.
2: Beržas.
1: Spalva.
2: Balta.
3: Sporto šaka.
2: Betlonas.
1: Profesija.
2: Bitininkas.
3: Vabzdys.
2: Boružė.
1: Cheminis elementas.
2: Baris.
0: Aš pati visada laikau pirštus sukryžiavus, na, kiekvieną kartą, kad tie mūsų klausytojams pasisektų, nes visada tikrai norisi, kad jie tos prizus kišenėse išsineštų. Na, taip jau nutiko, kad pritrūko tiesiog, na, atrodo, nežinau, pusės sekundės, kad būtų suspėta ir prizas kišenėn įkristų, bet kokiu atveju kviečiu kiekvieną iš jūsų ryto pradėti su Gero Ryto laida, bandykite laimę šiuose žaidimuose, nes tikrai labai smagiai susižaidžia, aišku, kai pasiseka, būna dar smagiau, nes ir prizą galite laimėti, bet kokia atveju tai tikrai yra labai puikus būdas išmankštinti savo galvą iš pat ankstyvo ryto, kad tiesiog jau darbus atkeliavę galėtumėte kur kas produktyviau savo visus darbus nudirbti.

0: Amerika. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa.

0: pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iš karto. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šveicarijoje šiandien turėjusios vykti Jungtinių valstijų ir Irano derybos atidėtos. Šis sprendimas priimtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Amerika atšaukė viceprezidento J.D. Vance'o kelionį į Šveicariją. Pastaroji teigi ir toliau pasirengusi tarpininkauti. O nepaisant taikos derybų, artimuosiuose rytuose toliau tęsiasi apšaudymai. Jais vėl apsikeitė Izraelis ir Irano remima grupuotė Hezbollah Libane. Abi pusės praneša apie aukas. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Atotrukis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė, atlikusi algų pokyčių analizę. Aukščiausi atlyginimai lieka didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršėjo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčių. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ar Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų. Popieriaus. Ekspertai pažymi matantys, kad savivaldybių administracijose darbo užmokestis pastaruosius kelerius metus nuosekliai augo, tačiau skirtumai tarp savivaldybių nesumažėjo. Tai trukdo pritraukti į savivaldą kompetentingų specialistų.
0: Ryšių reguliavimo taryba vertins, kurios savivaldybės turi geresnės elektroninio ryšio galimybės, o kur jo plėtra atsilieka ir ko reikia mažinant skaitmeninę atskirtį. Tam, kaip skelbiama, parengtas naujas e-ryšių plėtros indeksas, apimantis apie 20 įvairių rodiklių. Registrų centras ateinančią naktį atliks sistemo atnaujinimo darbus, tad be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbimo, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą. Darbai prasidės 22 valandą ir truks iki rytojaus 6 ryto. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Pasvalyje, Plungėje ir Paprotėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas. Pasaulio futbolo čempionate antrąjį grupio etapo ratą šį vakarą pradės C ir D grupės. 22 valandą D grupėje žais Jungtinės valstijos ir Australija. 1 valandą nakties C grupėje susitiks Škotija ir Marokas, o pusė 4 ryto Brazilija ir Haitis. Rytoj 6 ryto D grupėje kovos Turkija ir Paragvajus. Pasak sinoptikų, savaitgalis bus vasariškai šiltas ir saulėtas. Trumpos liūtys numatomos tik sekmadienį. Galima perkūnija. Temperatūra ateinančią naktį nuo 9 iki 14, rytojus dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Sekmadienį termometrai gali perkopti ir 30 laipsnių. Kiek vėsiau apie 20-24 laipsnius bus prie jūros. O šiuo metu visoje šalyje apie 17-18 šilumos.
2: Penktadienio pietų metas prasidėjo, esu tikra, kad daugelis dabar skubat greitai kažką sukirsti per tą pietų pertrauką, kad kuo greičiau vėl grįžtumėt į darbus, viską pasibaigtumėt ir tada jau galėtumėt nerti į savaitgalį, na, kurio metu žada tikrai labai labai gerą ir gražų vasarišką orą. Kad link to savaitgalio žingsniuot būtų smagiau, kad nuotaika būtų geresnė, būkime ir toliau kartu, būkite su Radio Centru. Aš visai netrukus pasidalinsiu labai šaunę rekomendaciją, kur galite rytoj nulėkti labai gražiai tą laiką praleisti. Na ir žinoma, žaisime muzikinį žaidimą, o kaip toliau, kur padovanosiu kažkam iš jūsų Radio Centro gertuvę. Tai būkim kartu ir palaikykim gerą penktadienį.

0: piktą.
1: Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

0: vânzând așa încet în o armură.
1: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
2: Ką tik atėjo nuskambėjo G&G sindikatas ir jų daina Baltoji Varna. Nu, žiauriai geras gabalas. Kiekvieną kartą tą sakau ir tikrai galiu kartoti ir kartoti. Labai patinka. Na, o dabar laikas dienos rekomendacija ir čia iš karto noriu užduoti jums klausimą. Ar jūs kada nors esate buvę operoje su džinsais? Pasirodo, kad būtent tai galite padaryti jau rytoj Merkinėje. Tradiciškai šeštadienį prieš jo, nes jau penktą kartą įvyks renginys opera su džinsais. Čia nebus raudonų kilimų, nebus vakarinių suknelių, o koncertą bus galima klausyti atsinešus sulankstomės kėdutes arba ant žolės pasitiesus kokį pleduką. Koncerte šiemet pasirodys iš šio krašto kilę operos solistai, na, kartu su jais po kelis kūrinius atliks ir keli chorai. Programoje derės rimtos arijos ir lengvesni kūriniai. Organizatoriai teigia, kad publika ypatingai laukia tradiciškai koncerto pabaigoje skambančias neapoliečių dainos Funiculi Funicula, kurią pritariant publikai atlieka visi koncerto dalyviai. Tai jeigu neturite didelių planų šiam gražiam vasariškam šiltam savaitgaliui, galbūt pats laikas būtų pasiplanuot kelionę į Merkinę ir aplankyti operą su džinsais.

0: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
10: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
11: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
14: Skamba gerai, Radio Centras.
15: Na ir prieš palinkėdama jums gražaus savaitgalio, dar noriu vieną žaidimą sužaisti. Taip, muzikinis žaidimas, o kaip toliau jau laukia Radio Centro gertuvė. Įdomu, į kieno rankas šiandien jį atiteks, tad jau dabar kviečiu skambinti man į studiją numeriu 06-628-6288 ir užsitikrinkite savo vietą žaidime. Pažadu, tikrai pažaisim labai smagiai.
16: Radio Centras.

0: laikas muzikiniam žaidimui ir šiandien turime tikrai labai smagią užduotį. Nežinau, galbūt šiom dienom augantiems vaikams mėlynas autobusiukas nekelia kažkokių asociacijų, bet esu tikra, kad suaugusiai puikiausiai žino, apie ką aš kalbu ir mes daugelis turbūt vaikystai esame pasvajoję prasilėkti to mėlynų autobusiuku, kurį kažkada apdainavo Keistuolių teatras, tai dabar ir pamėginsim prisiminti šituos į vaikystę teleportuojančios dainelės žodžius ir labai įdomu paklausti mūsų klausytojos Karolinos, ar ji taip pat pamena, kas yra mėlynas autobusiukas. Karolina, sveiki.
1: Sveiki.
0: Na, Karolina, sakykit, ar prisimena tokį dalyką kaip mėlyną autobusiuką?
1: Tikrai prisimenu ir dabar su vaikais tenka kartais prisiminti.
0: A, geras.
1: Tai
0: bus
1: matyti, ar gerai namų darbai paruošti.
0: Ha, geras, kaip fainai. Gerai, tai dabar ir patikrinkime. Karolina, aš jums duosiu išklausyti ištrauką dainos, joje trūks paskutinio žodžio. Mes tada pamėginsim atsiminti, koks ta žodis yra, kaip jis skamba. Taigi šios dienos užduotis yra štai tokia.

0: Lekia, lekia, kur tas mėlynas autobusiukas? Ar atsimenate žodį?
1: Lekia, lekia, tolumon.
0: O, klausykit, kaip greitai. Gerai, greitai tikrinam.
2: Mėlynas autobusiukas, lekia, lekia, tolumon.
0: Nu, klausykit, kaip jūs čia idealiai greitai susitvarkėte su užduotimi. Geras, kaip smagu iš tikrųjų, kad dar ir dabar va su vaikais tų dainų pasiklausote. Aš iš tikrųjų, žinokit, prisipažinsiu, net ir pavyzdžiui, telebimbamų kokių dainų, aš ir pati mėgstu kartais pasiklausyti, nes kažkaip matyt su labai gera nuotaika visos tos dainos buvo sukurtos. Tai Karolina, aš jūs labai sveikinu su puikiu pasirodymu, sveikinu ir su laimėta radio centro gertuve.
1: Ačiū labai.
0: Tai būtinai su jumis susieksime kiek vėliau, sutarsime, kaip gertuvė jūsų rankas pasieks, o kol kas tuomet jau jums linkiu gražios likusios dienos ir gražaus ateinančio šilto vasariško savaitgalio.
1: Ačiū.
0: Visa, iki. Tai va, bičiuliai, matote, tikrai kartais verta pasiklausyti tų senų dainų, su kuriomis patys augome, nes vat visą tai gali atnešti jums puikių prizų į jūsų rankas.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Centras.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva yra diplomatinių santykių su Kinija normalizavimo procese, o pirmieji rezultatai turėtų pasimatyti per artimiausią pusmetį, sakė prezidentas Gitanas Nausėda interviu Bloomberg televizijai. Beje, vakar jis taip pat minėjo esą užsienio reikalų ministro, Kęstučio Budrio ateitis poste priklausys būtent nuo Kinijos ir Taivano klausimo. Per Rusijos smūgį šįryt Ukrainos Pavlogrado mieste žuvo 8 mergaitė ir sužeista moteris. Tuo tarpu per Rusų atakas Charkive paryčiais apgadinta daugiau kaip 40 namų, sužeisti 9 gyventojai, Chersone sužaloti 4 mikroautobuso keleiviai. Be to, Kijevo duomenimis per Rusijos dronų smūgius civiliniams laivams Juodojoje jūroje žuvo vienas žmogus, 5 sužeisti. Trumpiausios vasaros nakties šventę Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą.
3: Grįžtu pas jūs trumpam pasidalinti, kas gi vyksta su orais Lietuvoje šį savaitgalį, o vyksta tikrai žiauriai geri dalykai, o po to, kai papasakosiu apie orus, dar pasidalinsiu idėjomis, ką galite pamatyti ir nuveikti Latvijoje. Taigi šiandien iki pietų vyraus didesnis debesuotumas, tačiau vėliau jau turi dangus giedrėti, žemesnis lietus yra nenumatomas, o temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną debesų beveik nebus, lietus yra nenumatomas, o temperatūra kils iki 24-29 laipsnių šilumos. Nuo sekmadienį bus dar šilčiau 25-30 laipsnių šilumos. Tik tai pajūryje gali būti kiek vėsiau, bet kokiu atveju, chebryte, reikia tokiu gražiu vasarišku savaitgaliu būtinai pasimėgauti. Savaitgalis jau ant nosės, jau visai čia pat, o gal dar neturit jam planų? Latvija kviečia trumpai vasaros išvykai. Visoje šalyje vyksta joninių renginiai, kuriuose susipina muzika, tradicijos ir gamta. Šiandien ir rytoj Tukume vyks Saulėgrįžos koncertinis ritualas, kuris pasiūlys išskirtinę patirtį su muzika, skoniais ir tradicijomis. Sekmadienį joninės bus švenčiamos Turaidoje, nuo štai birželio 23-ąją Liepojoje vyks viena įspūdinė ingiausių lygo joninių išvakarių švenčių Baltijos pajūryje. Tad jeigu neturite planų artėjančiam savaitgaliui ar joninėms, tikrai kviečiu atrasti

0: Lidl. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

13 valanda jau visai čia pat ir aš savo laidą turiu užbaigti. Baigėsi mano darbai šiandien radio centro eteryje, bet rytoj aš vėl sugrįšiu. Taip, rytoj nuo pat 9 valandos ryto iki 15 valandos laiką leisiu čia radio centro eteryje su jumis. Aš tad, jeigu tik tai norėsis, balsą mano išgirsi, jeigu norėsis gerą nuotaiką šeštainiui pasikurti, rytą pradėkime drauge. Nepamirškite ir to, kad galite pasinaudoti mūsų radio centro balsučių liniją, jeigu prieš artėjantį šiltą, gražų vasarišką savaitgalį. Norite kažkam nusiųsti linkėjimus ar sveikinimus, ar tiesiog, nežinau, visiems radio centro klausytojams, pavyzdžiui, norėtumėte gražaus savaitgalio palinkėti, tai tikrai tą ir darykite. Balso žinutės galite siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662-86288 arba per programėlę radijas.lt. Jūsų balso žinutės čia atkeliavusios, kaip mat vietą randa radio centro grojaraštyje ir tuomet jau nuskamba eteryje ir visi mus klausantis gali jas išgirsti, tad visat jūsų balso žinučių labai laukiame, o dabar jau viskas, atsveikinu su jumis, linkiu jums labai gražaus penktadienio, linkiu jums labai gražaus savaitgalio, pasimėgaukite gražių vasariškų orų, būkite ir toliau kartu su radio centru, tad mes susigirdim ryt 9, tai iki rytojus, čiaus!

0: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto?
7: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
6: Prisijunkite ir jūs. Teledo. Kam mokėti daugiau?
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
8: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
9: Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, Bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.
10: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
11: Tam ruošiamės visus metus.
10: Ir pagaliau ta diena artėja.
11: Kai nebus.

įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Tai Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Nausėdos teigimu biudžeto dalis, kurią skiriame šalies gynybai, rodo, jog Lietuva savo atsakomybės prisiima atsakingai. Smogus Hezbollah taikiniams rytų Libane šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jos, smūgiai surengti po Hezbollah vykdomų nuolatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netiktis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastarosius kelerius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu. Nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ir vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti netitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veikla virtualioje erdvėje. Daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui Vilnius šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Mero Valdo Benkunsko teigimu, nuo 2023 sostinėje buvo atnaujinta apie 250 kiemų. Šiais metais pagal kaiminijos programą planuojama atnaujinti apie 70 kiemų, o iš viso įvairiomis miesto programomis žadama sutvarkyti apie 200 kiemų. Neringa kviečia į Jonines. Išsameu Irena Maksimova.
1: Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat joninių. Programoje mugė, pasiplaukiojimai istorinę burvaltę kurėnų, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai, bei žinoma pati magiška joninių naktis su žoliavimais, vainikų leidimu į mares ir didžiuoju joninių laužų Nidoje. Festivalį Tek Saulužė ant Maračių Žalio 24-ąją užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytoje 19, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Įsibėgėja jo didenybė penktadienis, pietų metas, penktadienio pietų metas, tai pas laikas atsipūst truputėlį, galbūt jau pasiplanuoti artėjančio savaitgalio reikalus, maloniai paklausyti radijuką. Čia savo darbus radio centre pradedu aš, Vitalijus. Linkiu visiems gero penktadienio, žinoma gražaus artėjančio savaitgalio ir malonaus laiko būnant drauge su mumis, tai yra su radio centre.

Šiandieną didi diena visiems dalyvausiems ir dar dalyvausiantiems Calvin Harris žaidime. Jeigu dar negirdėjot, kas čia per žaidimas, tai jūs tik prisėskit. Čia turiu labai gerų naujienų. Jau rugpjūčio 6 dieną Rygoj įvyks Calvin Harris koncertas ir į jį vienas jūsų laimės net 10 bilietų. Tai, bičiuliai, jūs ir didžiulė draugų kompanija važiuos į Rygą pasilinksminti skambant Calvin Harris muzikai. Tai būtent šiandieną įvyks šio žaidimo finalas, o prieš tą finalą dar keli žmonės bus nusiųsti į tą didįjį finalą, neišimtis žinoma ir mano laida. Tai likite drauge, laukite žaidimo registracijos pradžios ir būkite tarptų paskutiniųjų patekusių į žaidimo finalą, na bet paskutinysis nereiškia, kad neturi šansų laimėti, nes šansų laimėti turi visi, nepaisant to, į jį pateko pirmadienį, antradienį, trečiadienį ar kokią kitą dieną.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
8: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, būtiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Vasara džiugina ne tik oru, gera nuotaika, bet ir gera muzika. Gera sena muzika. Vėl verčiu LT Top 20 archyvų lapus ir priminsiu jums dainas, kurias galėjome vadinti populiariausiamis. Šį kart dėmesį skirsime 2003-ųjų prisiminimams. 25 metų savaitę į trečią topo vietą kilo grupė Meškiukai su hitu Šarabanai. Didžiausia savaitė šuolis tapo Bavarijos daina Milė karštai gyventi linksmai, kilusi iš 7 vietos į 2.

savaitės lyderę dar vieną savaitę iš eilės tapo Biplan daina, tad kviečiu prisiminti, aš nusikirpsiu trumpai plaukus. Pirma, LP top 20 vieta. Radio Centro.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Taigi, Tanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės valstijos vertina Lietuvą kaip patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Nihilistinio ekstremizmo plitimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamentas ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių nerijoje prasideda folkloro festivalis Teks Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Tie kol kas išsamio žinios 14. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.
1: Mokslas šiandien.
2: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliauti iš ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėję su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.
1: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: reklamą. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.
8: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silverkres 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.

0: kartais klausydamas Radio Centro laidos Geras Rytas, ypač žaidimo ryto dešimtukas, norisi netgi kartais kolegom pasiūlyti, gal pakeisti tą žaidimo taisyklės, nu per pusę minutės į 10 klausimų atsakyti, ar tik nėra per mažai, nes labai dažnai žmonės žaidžia žiauriai gerai, tačiau truputėlį pritrūksta laiko. Pritrūko jo ir šiandien.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Berlynas.
3: Lietuvos miestas.
2: Birštonas.
1: Maistas.
2: Baklava.
3: Medis.
2: Beržas.
1: Spalva.
2: Balta.
3: Sporto šaka.
2: Betlonas.
1: Profesija.
2: Bitininkas.
3: Vabzdys.
2: Boružė.
1: Cheminis elementas.
2: Baris.
0: Įsijung gerą rytą kiekvieną darbo dieną nuo pusės septintos, atsibusk žvaliai ir palaikyk dalyvaujančių žaidimuose.

0: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vichy 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.

0: ir rezervacijos. Tango LT.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė atlikusi algų pokyčių analizę. Aukščiausi atlyginimai lieka didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių administracijose. Pavyzdžiui, Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčių, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekia 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainos šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Anot jos, didmeninės degalų kainos nepasikeitė. Nors Brent naftos kaina išlieka žemiau 80 dolerių už barelį, vis dėlto jį tebėra 10% didesnė nei prieš konflikto artimuosiuose rytuose pradžią. Agentūros duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centų iki 80 centų. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamojo vandens kainos nuo rugpjūčio didės Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams tiek gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsamiau, Evelina Želvytė.
1: Artėjant joninėms, sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus. Ten bus galima ne tik apsipirkti, bet ir dalyvauti paskaitose, edukacijose. Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis. Programoje mugė, žygiai ir išvykos dviračiais, vakarai prie laužų, koncertai. Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės. Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Daugiau nei 1000 bėgimo profesionalų ir mėgėjų jau įsiregistravo varžytis pusmaratonio 10 ir 5 km distancijose. Vaikams organizuojamas 800 metrų bėgimas.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje ir Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.
2: Nauja valanda prasideda ir čia visą šią darbo savaitę, būtent nuo 14 valandos, pradedu registraciją į žaidimą, kuriame jūs ir didžiulė jūsų draugų kompanija gali laimėti bilietus į Calvin Harris koncertą. Tai dabar klausiu jūsų, norit laimėti 10 bilietų į Calvin Harris? Tiesa, koncertas vyks rugpjūčio 6 dieną Rygoje, tai laiko dar pasiplanuoti tikrai yra. Pradedu registraciją į šį žaidimą. Tai dabar siųskite SMS su tekstu CH, pridėkit savo vardą ir siųskite žinutę numeriu 06-628-628-8. Jeigu artimiausiu metu sulauksit mano skambučio, papulsite į šiandieną vyksiančio žaidimo finalą, o jau mano kolegė Simona kažkokiais tai burtais, magija, išrinks vieną laimingai, kuriam įteiks visus 10 bilietų į Calvin Harris, tada pasiplanuojat kelionę, atsipalaiduojat ir šok!

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Olivia Rodrigo sugrįžo. Ji ką tik pristatė trečią albumą You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Žinoma, visos dainos apie meilę, tik parašytos kūrybiško jauno žmogaus. Ta dainų pavadinimai, spalvos ar net simboliai. Pirmasis singlas Drop Dead mūsų etrija jau skamba kiekvieną dieną, todėl pristatau naują etriją Stupid Song.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ar kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
6: Kas?
7: Krokodilas.
8: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Kai nuolaužys jau jūs parduotuvėse, sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
12: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Atėjo metas išrinkti prieš paskutinį Calvin Harris žaidimo finalistą ir jau šiandien beje įvyks finalas, o finalo metu vienam žmogui atiteks 10 bilietų į Calvin Harris koncertą, kuris vyks Rygoje rugpjūčio 6 dieną. Nusimato rimtas reikalas Rygoje, išties labai smagus ir galbūt netgi įsimintiniausias vasaros nuotykis, o į tą nuotykį gali nukeliauti ir Giedrius, kurį kaip tik siunčiu į žaidimo finalą. Sveikas, Giedriau.
1: Sveiki, sveiki.
0: Kaip laikotės?
1: Dabar dar puikiau, nesulaukiau jūsų skambučio.
0: Dar kažkaip galbūt labai jau čia fejerverkų šauti ir neverta, bet į finalą tikrai siunčiu.
1: Labai, labai didelis ačiū jums.
0: Kaip ir nėra už ką, žinokit, čia ne nuo manęs labiau priklausė, viskas buvo burtų rankose ir burtai sėkmingi buvo jums, tai jūs jau finale, o dabar, Giedriu, noriu išsiaiškinti, šiaip lankotės koncertuose?
1: Kartas nuo karto tenka, tikrai.
0: Ar pamenat paskutinį, kuriam buvot?
1: Negalėčiau, ne. Sakysiu tiesiai šviesiai, gal ne.
0: Reikia klausykit čia tvarkyti šituos reikalus. Dar vienas dalykas, ar surinktumėt 9 žmonių kompaniją dar su savim?
1: Laisvai. O. Laisvai draugų.
0: Nes jeigu sakau, jeigu trūksta idėjų, tai čia aš irgi galiu prirankat, yra čia norinčių pas mus darbe.
1: Visada prašom, jeigu tik tais.
0: Jokios spaudimo. Supratau, Giedriu, tai viskas sutarta. Jeigu ką, jeigu pritruks, tai čia mes tikrai be jokių problemų padėsim. O dabar svarbiausias dalykas, jūs keliaujat į finalą ir klausykit Simonos laidos, nes būtent šiandien vakare sužinosime, kas laimės tos 10 bilietų į Calvin Harris koncertą Rygoje.
1: Ačiū labai.
0: Viskas, Giedrius finale ir dar bus beje vienas finalistas, kurį išrinks jau mano kolegė Simona. Ir kaip tik tada jau Simona iš tų visų šią savaitę į finalą patekusių išrinks tą patį laimingiausią ir jam padovanos 10 bilietų į Calvin Harris.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Atotrūkis tarp didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, pernai net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė. Vilniaus ir Neringos vidutinis atlyginimas viršijo 3,5 tūkstančio eurų iki mokesčio, o dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančio eurų ant popieriaus. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Artėjant joniniam sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus, Neringoje sekmadienį prasidės ir iki pat joninių vyks tarptautinis folkloro festivalis, Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje rengiamos miestų šventės, Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks ir tradicinis bėgimas. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Panevėžio cukrus plus 59 centai. Ant kraiko laikomų vištų kiaušinių extra line euras 99. O pusriebė varškėje well done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
3: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
4: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Marijampolės.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Šiandien laidoje Geras rytas vyko dar vienas žaidimas ir dar vienas smagus jėgų išbandymas.
1: Viskas kartojas, tik lieka sekundė.
2: Rondo?
3: Ne.
1: Pakelti dar daugiau užlygusius būti.
3: Helmandai.
2: Jo, Vytis Vyšniauskas.
3: Ne. Kita legenda. Šiam pasaulyje visko būna.
1: Gyvenk, kad mylėtų,
2: Užstrigo, žinau,
3: nu,
2: tikrai.
3: Nu, Elmondėlį, pirmin.
2: Užstrigo, tikrai.
3: Jaučiam, girdim,
2: žinau,
3: suprantam.
2: Žinau, tą dainą, bet ką dainą jau
4: užstrigo. Tai paspėliokit, kažkokią atlikėją.
0: Oi, nu va, pasitaiko. Dar prisipažinsiu, tikėjausi, kad pasakys Stasys Povilaitis ar dar kažką panašaus. Nebūna, užstringa tos dainos, bet nieko čia nepadarysi. Tame ir yra žaidimų žavesys.
5: Radio Centras.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinią.
9: Tam ruošiamės visus metus.
8: Ir pagaliau ta diena artėja.
9: Kai nebus kompromisų.
8: Reikės rasti paparčio žiedą.
9: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidos kopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
8: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
9: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
8: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po 7:00. Įsijunk.

replika. Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje užtikrinant saugią laivybą. Kariuomenė praneša, kad nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis. Gavusi nurodymai per 10 dienų gali būti perdislokuota į operacijos rajoną. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiame maršrute. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi 10 grupuotės narių šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jos, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nulatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Tai yra pirmosios Izraelio netektis nuo Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo skirto užbaigti karą artimuosiuose rytuose pasirašymo. Izraelio kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministras po karių žūties pareiškė, kad visas Libanas turi sudegti. Sistemų atnaujinimo darbus artimiausią naktį atliks registrų centras, be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbiama, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą. Darbai prasidės 22 valandą ir truks iki rytojaus 6 ryto. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobes.
0: Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnybą pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužę pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamos, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus dažytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Alytuje 21, Kaune ir Šiauliuose 22, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Įsibėgėja penktadienis, po truputuką įsibėgėja ir vasara. Žiūrėkit, jeigu sinoptikai neprašovė pro šalį, galbūt visai fainas ir oras bus. Ir aš net nebejoju, kad vasaros metu daugelis mėgsta pakeliauti. Ir bičiuliai, jeigu norite pakeliauti kažkur užsienin ir taip kaip sakant prabangiai, patogiai, apsinakvindint, kalbu apie 5 žvaigždučių viešbutį, pasirodo nereikia ten jau labai tuštintas kišenes. Tiesiog yra atliktas tyrimas ir nustatyta 10 miestų, kuriuose nakvynė 5 žvaigždučių viešbutyje jums kainuos pigiausiai. Kur sužinosit netrukus.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Na tai dabar tas mano minėtas tyrimas apie viešbučius. Tai jeigu apsistoti prabangiuose viešbučiuose norite, tai yra įmanoma, netgi jei jūsų biudžetas yra ribotas. Tai reikia žinoti, kur vykti. Taigi internetinė viešbučių užsakymo platforma atliko vieną tyrimą ir nustatė 10 miestų, kuriuose nakvynė 5 žvaigždučių viešbutyje jums kainuos pigiausiai. Tai penketuką apžvelgiu, 5 vietoj atsidūrė Latvijos sostinė Ryga, kurioje prabangiame viešbutyje nakvynę galite užsisakyti už 150 euriukų. Būtent tie gali kainuoti nakvynę ir 5 žvaigždučių viešbutyje Tirane, Albanijoje. Trečioje ir antroje vietose atsidūrė Vroclavas Lenkijoje ir Saragosa Ispanijoje. Šiuose miestuose naktį 5 žvaigždučių viešbutyje galite praleisti už 139 eurus. Na, o jeigu norite gyventi pigiai, bet prabangiai, teks vykti į Nečangą Vietname. Nakvynę aukštos klasės viešbutyje ten galite rasti ir už 80 euriukų. Tyrimas taip pat parodė, kad geriausias laikas rasti geriausius prabangios nakvynės pasiūlymus yra užsisakyti nakvynę prieš savaitę, na, o geriausi pasiūlymai siūlomi sekmadienio vakarais. Tai žiūrėkit, nereikia ten prieš pusmetį, lieka savaičiukė, sekmadienis, atsidarykit platformas ir nerškit.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
9: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui per ant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi autoaibė.lt.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto?
11: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
10: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs.
13: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Liepos 3 pasirodys naujas Madonos albumas Confessions 2. Albume girdėsi daug elektroninio disko ir gal net pačiai Madonai nebūdingų spalvų. Kad suprastumėt, kas mūsų laukia, kviečiu pasiklausyti naujo albumo singlo Love Sensation. Tiesa, naujos dainos tapo Madonos 2006 albumo Confessions on the Dance Floor tęsiniu, tad jo hitai Sorry ir Hang Up taip pat top 3 nuskambės.
0: Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstybių vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokatoje operacijos rajoną per 10 dienų. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiaurių vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiame maršrute. Sistemų atnaujinimo darbus artimiausią naktį atliks registrų centras, be kita ko neveiks ir e-sveikata. Kaip skelbiama, pagrindinė duomenų bazė perkeliama į šiuolaikišką sistemą, darbai prasidės 22 valandą ir truks iki 6 ryto. Tiek kol kas išsamio žinios, 16. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29 €. Lidl vertė.
5: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
7: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
8: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Amerika. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.
1: Radio Centras.
2: Štai ir viskas, atėjo metas man su jumis atsisveikinti. Labai smagiai prabėgo šio penktadienio valandos, tariu iki, linkiu gero penktadienio, gero savaitgalio. Sinoptikai žada gerą orą, mačiau bus daug įvairiausių renginių, žodžiu, susiplanuokit kažką įdomaus, aktyvaus, galbūt kaip tik ramaus, tiesiog tai, kas jums tinka ir patinka. Dar labai tikiuosi, kad ir Radio Centrą rasit laiko įsijungt. Beje, neišjungit ir dabar, nes visai netrukus su jumis pasilabins Simona, kuri ir šiaip daug žaidimų organizuoja, bet mažo to dar vyks ir Calvin Harris žaidimo konkurso finalas, kuriame vienas jūsų pasims 10 bilietų iš šio atlikėjo koncertą Rygoje. Daug smagių dalykų bus, tai likit draugė su Radio Centru, o su manimi susigirdėsite pirmadienį. Tad iki, ne visai

0: patiko.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Thermacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Thermacell.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+, tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko.
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Pertokai čia žinėjonams sirenėnams.
11: Delfi, šalia tavęs.
12: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
13: Kai nepavyko,
12: irgi nykštukas.
13: Per pirmą pasimatymą
12: ir per dešimtą.
13: Ledai nykštukas, kai karšta.
14: Ir kai vėsų.
12: Per atostogas, prieš ir po.
15: Penktadienio proga.
12: Ir be jokios progos.
13: Visur
12: ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
16: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
17: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis, euras 99. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas posūkis!
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubuniuparkas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, sako prezidentas. Taigi, Gitanas Nausėda sakė Jungtinių valstijų pajėgų Lietuvoje rotacijai pasibaigus. Pasak šalies vadovo, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Amerikos valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Maskvą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija, stebėsena praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos, šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Nihilistinio ekstremizmo plėtimo apraiškas tarp šalies nepilnamečių teigia stebinti Lietuvos žvalgybą. Valstybės saugumo departamento teigimu šios tendencijos per pastaruosius keliorius metus tarp nepilnamečių stebimos visame pasaulyje. Nihilizmas susijęs su negativizmu, pesimizmu, skepticizmu, nihilistų įsitikinimu pasaulio ir žmogaus egzistavimas neturi jokios objektyvios prasmės, tikslo ir vertės. Žvalgyba atkreipia dėmesį, jog laiku nesustabdytas radikalizacijos procesas gali padaryti netitaisomą žalą tiek nihilistinio ekstremizmo ideologijos paveiktiems asmenims, tiek ir jų aukoms. VSD ragina tėvus, globėjus, pedagogus ir kitus nepilnamečių artimoje aplinkoje esančius asmenis atkreipti dėmesį į šią grėsmę, domėtis vaikų veiklą virtualioje erdvėje. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, medikai ragina saugoti savo sveikatą. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pasak medikų, karštomis dienomis būtina gerti daugiau skysčių, valgyti daugiau vaisių ir daržovių, vengti riebaus maisto. Taip pat patariama nebūti lauke, kai saulė kaitriausia, nuo 12 iki 15 valandos. O einant į lauką nepamiršti galvos apdangalo, buteliuko vandens. Vertėtų rengti šviesiais lengvos medžiagos drabužiais ir riboti fizinį aktyvumą. Taip pat jokių būdų nepalikti vaikų ir augintinių automobiliuose. Naudojant kondicionierius, prisiminti, kad labai didelis temperatūrų skirtumas gali sukelti peršalimo ligas. Tuo metu itin šalti gėrimai skrandžio spazmus.
0: Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Antro turo rungtynės 22 valandą Sietle šį vakarą pradės D grupėje pirmaujančios po 3 taškus turinčios Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės. Pernai spalį šios komandos susitiko draugiškose rungtynėse, tada laimėjo amerikiečiai rezultatų 2-1. C grupės vienvaldžiai lyderiai iš Škotai 1 valandą nakties susitiks su Maroko futbolininkais, kurių sąskaitoje kol kas vienas taškas. Škotijos ir Maroko rinktinės buvo susitikusios pasaulio čempionate Prancūzijoje prieš 28 metus. Abi siekė pergalės tikėdamos, kad jį gali atverti kelią į aštuntfinalį. Tada laimėjo Marokas 3-0, bet Norvegų staigmena 2-1 prieš Brazilus tą kelią užvėrė. Kitos C grupės rungtynės prasidės 3 valandą 30 minučių Filadelfijoje. Jose susitiks vieną tašką pirmame ture surinkę Brazilai ir be taškų kol kas esantis Haičio futbolininkai. Tai bus pirmas šių rinktinių susitikimas pasaulio čempionato istorijoje. 6 valandą San Franciske D grupės rungtynės žais taškų dar neturintis Turkijos ir Paragvajaus futbolininkai. Šios rinktinės iki šiol buvo susitikusios tik sykį prieš 31 metus Čilėje. Susitikimas baigėsi be įvarčių.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Skamba gerai. Radio centras.
1: labas, mėly Radio Centro klausytojai, jums prasideda savaitgalis, o man ši valanda bus darbų įkarštis, nes visų pirma, jau skelbiu registraciją į paskutinę progą papulti į Calvin Harris žaidimo finalą, taigi siūskite SMS žinutę numeriu 0662-86288 su raidėmis CH, Calvin Harris inicialais ir savo vardu, jeigu norite pamėginti laimėti 10 bilietų į jo koncertą Rygoje rugpjūčio 6 dieną, o jau kitą valandą paaiškės, kasgi bus tas laimingasis, išrinksiu jį burtų keliu. Kaip ir minėjau, paskutinė vietelė jau laisva, jau atidaryta, dabar pat registruokitės. Ir dar šią valandą toj pat žaisime Eurokos žaidimą ir paskui, kaip visuomet, prašysiu jūsų skanduočių. Žodžiu, tikrai man tai dar labai labai daug reikalų. Radio Centras. I'm waiting now, saving all my precious time.

0: Jeigu norėtumėt Eurokos dovanų maišelį, kuriame trys dovanos surprizai, tikrai jos pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, jums dabar reikia įdėmiai klausytis Paulinos ir paskui jau man pasakyti, į kelintus metus jie mus buvo nukėlusi. Kai tik žinosite atsakymą, skambinkite 0662 86 2 88 ir gal šiandien pasiseks būtent jums.
1: Radio Centro laiko mašina.
2: Vasara džiugina ne tik oru, gera nuotaika, bet ir gera muzika. Gera sena muzika. Vėl verčiu LT Top 20 archyvų lapus ir priminsiu jums dainas, kurias galėjome vadinti populiariausiamis. Šį kart dėmesį skirsime 2003-ųjų prisiminimams. 25 metų savaitę į trečią topo vietą kilo grupė Meškiukai su hitu Šarabanai. Didžiausia savaitės šuolis tapo Bavarijos daina Mylė karštai gyvenk linksmai, kilusi iš septintos vietos į antrą.

0: ryto laiko mašina.
1: Smagiai čia susiklausė Biplanai, o dabar laikas kažkam padovanoti Eurokos dovanų maišelį su trimis dovanomis staigmenomis ir man prisiskambino Sigita. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Iš karto paklausiu, iš kurio Lietuvos kampelio esate?
2: Iš Pasvalio.
1: Ar ten yra Eurokos? Turbūt ne.
2: Yra.
1: Ir ar lankotės?
2: Taip.
1: Na tai kuo labiausiai apsidžiaugtumėte tame maišelį? Kas jums ten labiausiai patinka?
2: Kokiais kvepalais gal?
1: O, kaip tik nuolaidas dabar kvepalams Eurokose, bet tai aš dar nepaklausiau. Sakykite, kelintus metus mes su Paulina keliavom?
2: 2003.
1: Viskas teisingai, jums keliauja dovanų maišelis ir šiaip proga apsilankyti, nes kaip ir minėjau, dabar ten nuolaidos. Gal kokiu savaitgalio planų turit pasidalinti su visais radio centro klausytais?
2: Žadam lėkti prie ežero su palapinėm.
1: O,
2: tai
1: kaip fainai.
2: Gerą orą praneša.
1: Taip. Visoje Lietuvoje, man atrodo, žmonės ruošiasi leisti laiką gamtoje. Aš esu neišimtis, o jum dar ir gerą nuotaiką tikiuosi padovanojau.
2: Taip, žinoma, ačiū.
1: Gerai, gražus jums savaitgalio, ate.
2: Jum taip pat visą.
1: Va taip, matot, galima pasismaginti pas mus radio centre, nuotaikos šiek tiek pasikelti. Dar daug čia man darbų laukia ir vienas iš būdų jums kelti nuotaiką, tai bus mūsų balsutės skanduotės. Likite ir toliau su mumis, taip pat aš apie viską papasakosiu, o dabar šiek tiek daugiau apie Eurokos. Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Tai vieta, kur galima rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionalias grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus ar net produktus augintiniams. Visada daug akcijų, todėl apsipirkti galima ir patogiai, ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas kvepalams nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos. Atraskite savo naują favoritą.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius dega
2: kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
5: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų – tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL – tik 3,99. Lidl vertė.
6: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50 procentų. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50 procentų per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
7: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
8: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
9: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50 procentų pigiau. Viada apsimoka sustoti.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35 procentų nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
14: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovelo šašlykas, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tapio ir nealkoholinis kokteilis su Utenos Radler žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
15: Mes, Danielė ir Simas iš laidos Geras rytas, turime jums svarbią žinę.
16: Tam ruošiamės visus metus.
15: Ir pagaliau ta diena artėja.
16: Kai nebus kompromisų.
15: Reikės rasti paparčio žiedą.
16: Kur tu jo ieškosi? Gal prie Bebrusų ežero, Nidoskopose, o gal sodų bendrijoje Serbentėlė?
15: Pats metas jungti paparčio žiedo radarą. Registruok, kur ieškosi savo paparčio žiedo rc.lt ir laimėk visą dėžę pikantiškų, gardžių, keptų sūrio gabaliukų Jon Čedar.
16: Kepti Jon Čedar sūrio gabaliukai – pikantiškas, aukštos kokybės užkandis. Idealiai tinka vakarėliams, rinkiniams ar greitai numalšinti alkį.
15: Paparčio žiedo radarą kalibruosime rytais po septintos. Įsijunk.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Kaip ir žadėjau, reikia dar kažką į finalą Calvin Harris žaidimo įsodinti ir pasisekė Sauliui. Tai aš su gerom žiniom, jūs į tą paskutinę vietelę iššokat. Laukite dabar kitos valandos, jau paaiškės, kam atiteks tie 10 bilietų.
1: Labai smagu.
0: Tai ar ačiū. Labai jau čia mėginot, labai norit, turit visą kompaniją subūrės ir tik važiuot?
1: Tai panašiai, praktiškai vieną žinutę į grup chatą ir visi jau iš karto bus surinkti.
0: Supratau. O ar toli jum tai visai grupiai reikėtų važiuot?
1: Tai mes čia iš Kelmės, taip išsimėti, Kelmė, Kaunas ir Šiauliai, tai taip susigrupuotume ir išvažiuotume.
0: Neblogai, arčiau negu nuo Vilniaus būtų, jau gerai, tai laukit kitos valandos, galbūt būtent jūsų kompanija ir pasiseks.
1: Ačiū.
0: Iki. Pilna komplektacija finalui, 20 finalininkų, o kitos valandos pabaigoje burtų keliu vienas iš jų bus nudžiugintas ir gaus visus 10 bilietų ir su visa savo didelė kompanija rugpjūčio 6 galės vykti į Calvin Harris koncertą. Nu, o dabar, kad mes šiek tiek į tą Calvin Harris nuotaiką dar įeitume, jo kūrinys kartus Disciples, How Deep Is Your Love?

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surinkta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios, miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnės slypi smulkmenose. Termacell uodų atbaidimo prietaisas su citrininiu eukaliptų aliejumi kiekvienam gamtos bičiuliui sukuria natūralią zoną be uodų. Tiesiog Termacell.
4: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
3: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme.
9: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Kas?
10: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
11: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
2: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.

0: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Metas jūsų skanduotėms. Kaip visuomet, kol vyksta pasaulio futbolo čempionatas, duodu jums vienas rungtynės. Šiandien kalbėsime apie mačą, pirmos valandos nakties mačą Škotija prieš Maroką. Ir duosiu skanduotės pradžią. O jumgi reikia jau išlaisvinti savo kūrybinį potencialą ir savo balsu man įrašyti balso pranešimą ir atsiųsti per Viberį arba WhatsAppą mūsų numeriu 0666286288 arba per programėlę Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Na ir ta geriausia, kūrybiškiausia, smagiausia, dovanų gaus, tikrą kokybišką futbolo kamolį. Daliname šituos kamolius jau visą savaitę, yra itin smagu, aš negaliu atsidžiaugti šituo žaidimu ir šiandien kartosime dar kartelį. Skanduotės pradžia, saulelė nusileido, mėnulis patekėjo. Priminsiu rungtynės Škotija prieš Maroką ir manogi kūrybinis pavyzdys jums. Saulelė nusileido, mėnulis patekėjo, marokiečiai pergalę per anksti patikėjo. Aišku, pergalė yra prognozuojama absoliučiai grupės lyderiai Škotijai, niekada negali žinoti, kaip ten bus, o aš laukiu jūsų balsu įrašytų jūsų pačių kūrybiškiausių skanduočių.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas persikų indelyje tik 2,19 eurų. Kilogramas raudonųjų greipfrutų tik 1,19 eurų. Kilogramas fasuotų čempion obolių tik 89 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O 450 gramų pakuoti virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30%.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse į inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė ES lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto 1 metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesnės.

0: Tam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Benzino, dizelino ir suskystintų naftos dujų kainų šalies degalinėse per parą šiek tiek sumažėjo, skelbė energetikos agentūra. Jos duomenimis šį rytą vidutinė benzino kaina šalies degalinėse siekė eurą 67 centus už litrą ir buvo 6 centai žemesnė nei vakar. Vidutinė dizelino kaina sumažėjo 3 centais iki euro 78 centų, o dujų kaina sumažėjo maždaug centų iki 80 centų. Viešojo sektoriaus darbuotojų algų atskirtis tarp savivaldybių toliau auga. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Valstybės kontrolės duomenimis atotrūkis tarp didžiausių ir mažiausių savivaldybių administracijų vidutinio atlyginimo pernai siekė 1774 eurus, 60 eurų daugiau nei 2023-aisiais. Didžiųjų miestų ir kurortinių savivaldybių, pavyzdžiui, Neringos administracijose, vidutinė alga išlieka didžiausia ir viršyje 3,5 tūkstančių eurų. O dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui, Lazdijų ir Šakių, vis dar nesiekia 2 tūkstančių. Kontrolieriai kartu pažymi, kad per dviejus valstybės tarnybos pertvarkos metus vidutinė alga didėjo beveik visose savivaldybių administracijose, kasmet po 11 procentų. Visgi pačios institucijos esą turi stiprinti konkurencingumą.
0: Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbė, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Parama bus skiriama gyventojams įsirengusiems naujus, nenaudotus penktos klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius, jei šie įrenginiai skirti būsto šildymui. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Geriamojo vandens kainos nuo rugpjūčio didės Rietavo ir Klaipėdos gyventojams. Didesnės kainas nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Butuose gyvenantiems Rietavo gyventojams vandens kaina didės 34 centais už kubinį metrą, individualių namų gyventojams 29 centais. Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, tiek gyvenantiems butuose, tiek individualiuose namuose, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kaina didės 3 centais už kubinį metrą. Giedra ir sausa bus artimiausią naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po penktos valandos, kadangi yra penktadienis, tai bent jau Vilniuje tikrai visi žmonės darbus yra pasibaigę. Aš turbūt viena visame mieste dirbu, jokauju, aišku, visi žmonės turi skirtingus grafikus. Maniškė darbo diena baigsis 7, o šią valandą dar tuoj patgi išklausysime balsutę skanduotę laimėtoje, o paskui valandos pabaigoje ir paaiškės, kamgi atiteks 10 Calvin Harris bilietų.

0: Afrika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Taip, man džiugu, kad net penktadienio vėlyvą popietę jūs įsitraukėte į šitą žaidimą ir tikrai labai kūrybiškai pasižiūrėjote. Gavau daug jūsų balsučių ir daugelis jūsų prisiminė apie škotiškus sijonus, apie škotišką lietų ir visokių tokių subtilybių, bet man vėlgi reikėjo išrinkti vieną. Šį kartą laimi Gintarė ir ji gražina marokiečiams viltį.
4: Saulelė nusileido, mėnulis patekėjo, stadionas ūžė, rungtynės prasidėjo. Marokiečiai kietai žaidė, todėl jie ir laimėjo.
3: Niekados turbūt aš nepriprasiu, kad man tenka nuvilti tuos, kurie taip stengiasi ir tokias gražias balsutės kuria, bet man, kaip ir minėjau, reikia išrinkti kiekvieną dieną po vieną nugalėtoją. Neliūdėkite, nes kitą savaitę mes ir toliau tęsime šitą žaidimą, dabar savaitgalį pailsėkite, šiek tiek savo kūrybiškumą galite naujai papildyti, gauti kažkokių naujų įkvėpimo šaltinių, o jau nuo pirmadienio tuo pačiu metu kursime ir toliau skandutes. Taigi tikrai turite dar galimybę laimėti nuostabų futbolo kamuolį.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nežantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Karčiam jūsų vasaro stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Krokodilas.
9: Kas?
8: Krokodilas.
9: Kroko...
8: Krokodilas.
10: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
11: Čia kalba Lietuvos kariuomenė. Abiturientė, jei šiemet laikysi matematikos, lietuvių kalbos ir užsienio kalbos egzaminus ir gyvenime nesilinkęs duoti durnių kelio, pateik prašymą stoti į generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją. Tapk karininku ir ateik vadovauti kariams. Registruokis į pažintinį pokalbį dabar. Svetainėje lka.lt. Apsaugokime Lietuvą. Iki pasimatymo.
12: Kainolaužis jau jūs parduotuvėse. Sutaupykite iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, namų dekorui, anklodėms, pagalvėms, pataliniai, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
13: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Jau vakarėje, jau tikrai visi galime atsipalaiduoti, savaitgalis jau čia, oras puikus ir visi ruošiatės į gamtą. Aš dabar kviečiu jūs pasidalinti savo balsų įrašytomis žinutėmis su savo savaitgalio planais. Jeigu turite kokią gerą rekomendaciją, irgi galite įrašyti. Arba jeigu jūsų mieste ar miestelėje vyksta koks renginys, kurį verta aplankyti. Kartais ta informacija taip liaudiškai kalbant nesuvaikšto. Dabar turite progą pasidalinti viskuo, kas jūsų apylinkėse smagaus vyks šį savaitgalį. Mūsų numeris yra 0662-86288. Per Viberį arba WhatsAppą man įrašykite balso pranešimą arba programėlėje. Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šios pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Pratęsti Rusijai dėl jos karo prieš Ukrainą paskelbtas sankcijas dar 12 mėnesių susitarė ES lyderiai. Tai pirmas kartas, kai blokas šias priemonės pratęsė iš karto 1 metams, o ne 6 mėnesių laikotarpiui. Iki šiol pratęsti sankcijas ilgesniam laikui trukdydavo prorusiškas Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas. Senus šilumos gamybos įrenginius pakeitę naujais gyventojai nuo Liepos galės pretenduoti į paramą. Energetikos ministerija skelbia, kad tam skirta 15 milijonų eurų. Žadama, kad tinkamai užpildytos paraiškos bus vertinamos operatyviai, paramos lėšas išmokant per 30 dienų. Tiek kol kas išsamios žinios, 18. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlykams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
6: 57. Kas tai?
7: Autobuso numeris.
6: Ne.
7: Įvairių padažų skaičius.
6: Ne.
7: Tavo amžius?
6: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
8: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
14: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Jau sakiau, kad dovanoti dovanas yra labai smagu radio centre, bet žinot, yra tas kartėlis, nes, pavyzdžiui, dabar turime 20 finalininkų mūsų žaidime, Calvin Harris žaidime, kuriame padovanosime net 10 bilietų į rugpjūčio 6 dieną Rygoje vyksiantį Calvin Harris koncertą. Vienas iš tų 20 laimės, bet 19 tai nusivils ir man reikės juos nuvilti. Na, bet aš čia turiu prieš save jau tokį besisukantį ratelį, toj pat paspausiu mygtuką ir jis burtų keliu vieną iš tų finalininkų išrinks. Sukasi. Ir tai yra Mindaugas. Kaip gerai, kad ne man pačiai reikia išrinkti, o yra visokių tokių įrankių. Tuoj pat aš jam paskambinsiu ir nudžiuginsiu.
1: Taip, klausim.
0: Labą dieną, Mindaugai.
1: Sveiki.
0: Simona iš Radio Centro.
1: Malonu.
0: Ar žinot, dėl ko aš jums galiu skambinti?
1: Tai be abejo.
0: Mindaugai, jūs su 9 savo draugais keliaujate rugpjūčio 6. Calvin Harris koncertą. Ai, kaip smagiai džiaugiatės. Ar jau visiems spėjote pranešti, kad yra tokia galimybė?
1: Dar ne, bet jau planavau. Siaubingai faina.
0: Gal sakau, dar šiandien kokį loterijos biletą reikėtų nusipirkti.
1: Be abejo, važiuoju į parduotuvę, pirksiu 10.
0: Gerai, bet tuomet, Mindaugai, jeigu jau jums pavyks, aš lauksiu bent mažos dalelytės, nes, man atrodo, aš tuomet būsiu prisidėjusi. O aš suprantu, kad jūs į finalą nukeliavote trečiadienį, kai Vitalijus čia mane pavadavo.
1: Taip.
0: Nu, tai vat, matot, Vitalijus jums tą biletą suteikė, o aš jau visus 10 ir siunčiu jums. Tai skubėkit tuomet pranešti visai kompanijai, galite po truputį planuoti savo kelionę. Aš visų paklausiu ir jūsų taip pat, ar toli reikės važiuoti?
1: Taip, iš Vilniaus.
0: Na, tai yra to kelio, bet manau, kad čia jis neprailgs tokia gera kompanija.
1: Tai be abejo, šaunu.
0: Ta proga, kad aš jau jum taip nuotaiką pagerinau, čia galite kažko palinkėti visiems Radio Centro klausytojams artėjančio savaitgalio proga.
1: Geros vasaros, geros savaitgalio, be lietaus.
0: Ir susitiksit koncerte, turbūt, su kitais mūsų klausytojais.
1: Be abejo.
0: Gerai, viskas, paleidžiu jūs ilsėtis. Gražaus savaitgalio.
1: Ačiū jums irgi.
0: Ate. Didelis darbas padarytas visą savaitę. Žaidėme ir štai pasisekė būtent Mindaugui, o aš visiems kitiems siunčiu linkėjimus. Ir dalis iš jūsų, kai bendravome, sakėte, kad vis tiek planuojate važiuoti į koncertą, bet kuriuo atveju tai su Mindaugu ir jo kompanija ten ir galėsite susitikti. Aš tuo tarpu prisijungiu prie Mindaugo linkėjimų. Visiems smagios vasaros.

0: Afrika. Rajobi mėnuo Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
13: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
14: Kaip Amerikoje?
15: Ai, kažkaip be ryšio.
14: O Anglijoje?
15: Irgi be ryšio, žinok.
14: Pala, taigi dar Egipte buvai.
15: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
16: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
17: Nes žemos kainos užveda.
0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 18 valandų. Reaguodama į sąjungininkų prašymą, Lietuvos kariuomenė yra pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, užtikrinant saugią laivybą. Kariuomenė praneša, kad nuo šiandien karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda yra visiškai pasirengusi vykdyti numatytas užduotis, gavusi nurodymą į per 10 dienų gali būti perdislokota į operacijų rajoną. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio rodo jūrų sekimo bendrovės duomenys. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiu maršrutu. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi 10 grupuotės narių šiandien praneša Izraelio kariuomenė. Anot jo, smūgiai surinkti po Hezbollah vykdomų nulatinių paliaubų pažeidimų ir po atakos, per kurią žuvo 4 Izraelio kariai. Atrodė, kad tai naujas eskalacijos etapas, bet čia pavakarė pranešta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Daugiabučių kiemų ir viešųjų erdvių atnaujinimui Vilnius šiemet skiria 9,5 milijono eurų. Mero Valdo Benkunsko teigimu, nuo 2023 sostinėje buvo atnaujinta apie 250

0: 50 kiemų. Šiais metais pagal kaiminijos programą planuojama atnaujinti apie 70 kiemų, o iš viso įvairiomis miesto programomis žadama sutvarkyti apie 200 kiemų. Šalies miestai pamažu ruošiasi joninėms. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Trumpiausios nakties ir ilgiausios dienos sutiktuvės jau kitą savaitę. Tradiciškai itin didelę šventę organizuoja Jonų ir Janinų sostinė prisistatantį Jonava. Veiksmo netrūks ir Kernavėje bei Neringoje. Pastarojoje jau šį sekmadienį prasidės tarptautinis folkloro festivalis. Sostinėje atskirą šventes organizuoja rajonų bendruomenės, o didžiausia tradiciškai vyks Verkių rūmų parke. Joninės birželio 24-oji oficialinė darbo diena. Tad tądien dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis, primena darbo inspekcija. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Itin didelis dėmesys per joninės bus skiriamas vairuotojų blaivumo patikroms.
0: Pasaulio futbolo čempionate šiandien 22 valandą antro turo rungtynės pradės D grupėje pirmaujančios po 3 taškus turinčios Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės. C grupės vienvaldžiai lyderiai škotai 1 valandą nakties susitiks su Maroko futbolininkais, kurių sąskaitoje kol kas vienas taškas. Kitos C grupės rungtynės prasidės 3 valandą 30 minučių, jose susitiks vieną tašką pirmame turės rinkę Brazilai ir be taškų kol kas esantis Haičio futbolininkai. 6 valandą D grupės rungtynės žais taip pat taškų dar neturintis Turkijos ir Paragvajaus futbolininkai. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį. Vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, viskas. Aš savo beveik visus darbus jau padariau, dar vieną valandėlę kartu su jumis pabūsiu ir irgi keliausiu savaitgaliauti. Tiesa, sekmadienį mes irgi susigirdėsime su jumis, o tikiuosi, kad jūs jau galite pilnai atsipalaiduoti. Šią valandą mes taip pat prisiminsime, kaip ryte sekėsi žaisti žaidimą ryto dešimtukas, paskui išsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Šį kartą tai bus Olivia Rodrigo, o dar gavau žinutę iš savo mylimo Alytaus, man rašo klausytoja, kad rytoj 20 birželio 11 valandą jūs esate kviečiami į žygį 6 žingsniai link globos. Alytaus rajone Punioje žygis nemokamas skirtas nešti žinutę apie vaikų globą. Tik 6 kilometrai smagus žygis, o finale medalis kiekvienam vaišės ir smagios veiklos. Startas prie Punios bažnyčios 11 valandą. Tai jeigu esate kažkur tenai, man atrodo labai gera veikla.

0: Rytais labai gerai yra fizinė mankšta, viso kūno mankšta, bet ir proto mankšta. Tokią galima atlikti mūsų laidoje Geras rytas su Simu ir Daniele. Be 15:08 yra žaidžiamas žaidimas ryto dešimtukas. Reikia mikliai mąstyti, ten visas savo smegenų ląsteles įveiklinti, kad 100 eurų būtų jūsų ir šiandien Rasai beveik pasisekė.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: Berlynas.
3: Lietuvos miestas.
2: Birštonas.
1: Maistas.
2: Baklava.
3: Medis.
2: Beržas.
1: Spalva.
2: Balta.
3: Sporto šaka.
2: Betlonas.
1: Profesija.
2: Bitininkas.
3: Vabzdys.
2: Boružė.
1: Cheminis elementas.
2: Baris.
0: Kaip jau supratote, viena raidė 10 klausimų ir 30 sekundžių. Reikia suspėti, atsakyti ir teisingai atsakyti. Tuomet pinigai keliaus jums. Pinigai, aišku, gerai, bet ir smagumo neatimsi iš šito žaidimo. Taip pat ryto laidoje yra ir kitų smagių žaidimų ir rubrikų. Tad jau nuo pirmadienio įsijunkite 6:30. Labai anksti pradeda darbus mūsų rytinė laida. Aš tai dar tikrai tuo metu miegu, bet jeigu jūs jau keliatės, tai pirmas darbas, tegu būna pirmadienį, įsijungti

0: Afrika. Iki birželio 21 dienos parduotuvėse Norfa litras piemenėlio natūralaus 3,5% riebumo pieno maišelyje tik 69 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
6: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Olivia Rodrigo sugrįžo. Ji ką tik pristatė trečią albumą You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Žinoma, visos dainos apie meilę, tik parašytos kūrybiško jauno žmogaus. Ta dainų pavadinimai, spalvos ar net simboliai. Pirmasis singlas Drop Dead mūsų etrija jau skamba kiekvieną dieną, todėl pristatau naują. Etrija Stupid Song.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinių jūrų pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Smogusi daugiau nei 80 Hezbollah taikinių Libane ir nukovusi 10 grupuotės narių, šiandien pranešė Izraelio kariuomenė. Atrodė, kad tai naujas eskalacijos etapas, bet čia pavakarė pranešta, kad Izraelis ir Hezbollah susitarė dėl paliaubų. Pasaulio futbolo čempionate šiandien 22 valandą antro turo rungtynės D grupėje pradės Jungtinių valstijų ir Australijos rinktinės, C grupės rungtynės Škotija Marokas prasidės 1 valandą nakties, 3:30 kitose C grupės rungtynėse susitiks Brazilai ir Haičio futbolininkai, 6 valandą D grupės rungtynės žais Turkijos ir Paragvajaus ekipos. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Giedra ir sausa bus artimiausia naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnius šilumos.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 320 gramų pakuotė kepintų saulėgražų zaika tik 1,39 €. 56 vienetų pakuotė skalbimo kapsulių A+ tik 8,99 €. Pusė litro talpos stiklainis Twist tik 26 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 50% nuolaida tualetiniam popieriui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
5: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
6: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.
7: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimai.

0: Akropolis. Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

Atėjo man laikas tarti jums iki, bet pabaigai džiugi žinia iš Lietuvos, beveik pajūrio, iš Kretingos. Kretingos žiemos sodo darbuotojai džiaugiasi retu reiškiniu. Po 3 metų pertraukos čia ir vėl sunoko bananai. Bananas yra toks augalas, kuris žydi ir dera vieną kartą gyvenime. Bananas Kretingoje žiedus išskleidė pernai rudenį, o vaisius sunokino per 9 mėnesius. Žiemos sodo darbuotojos tikina, kad vaisiai labai skanus ir skiriasi nuo parduotuvinių. Ant medžio yra apie 70 vaisių. O žiemos sodo rekordas 157 vaisiai. Į Lietuvą bananus grafas Tiškevičius atgabeno 19 amžiuje, tad žiemos sodėje noksta jau ilgus metus. Kauno oranžerijoje noksta taip pat. Taigi Lietuvoje galite paskanauti lietuviškų bananų. Sakau jums, iki sekmadienio susigirdėsime 9 ryte. Žada mums lietų tą dieną ir karšti, tai aš ją leisiu čia, o rytoj tikrai puikus oras, visi keliaujate į gamtą. Aš irgi neišimtis, užsiimsiu tuo pačiu. Saugokime erkių, visokių kitokių nemalonumų, kurie atvyko miške. Ir susigirdėsime, kaip minėjau, sekmadienį. Kol kas smagaus likusio penktadienio ir šeštadienio. Iki!

0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Norfai.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Birželio 19-21 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškiai sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 4 dienos.
6: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia žinia vienams sirenienams.
7: Delfi, šalia tavęs.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 19 valandų. Rotacija Lietuvoje baigus daugiau nei 1000 jungtinių valstijų karių, juos šalyje pakeis tokio paties dydžio vienetą, sako Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas. Anot jo, amerikiečių kariai į šalį turėtų atvykti vasarą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien sakė, kad Vašingtonas dėl jungtinių valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia labai pozityvius signalus. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą, apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis iš šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai. Iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamo stebėjimo technologijos bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose prie vidaus sienų, transporto mazguose bei keleiviniame transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Patikrinimai bus vykdomi atsižvelgus į turimą informaciją ir vertinant galimas rizikas. Anot ministerijos šios priemonės nėra vidaus sienų kontrolės atkūrimas, jos bus įgyvendinamos laikantis ES teisės aktų reikalavimų, užtikrinant laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje. Jungtinės valstijos atsisveikina su vienu iš dviejų prezidentinių Air Force One lėktuvų skraidinusių šalies vadovus beveik 40 metų. Baltųjų rūmų pareigūnų atsisveikinimo žinutės po skrydžio iš didžiojo septyneto viršūnių susitikimo Prancūzijoje taip pat pakurstė spėlionės, kad netrukus tarnyba pradės Donaldui Trumpui Kataro padovanotas Boeing 747. Jungtinių valstijų oro pajėgos gegužę pranešė, kad Kataro lėktuvas baigė skrydžių bandymus ir netrukus bus paruoštas naudojimui, pridurdamas, kad pagal grafiką šią vasarą jis bus

0: dažytas naujomis raudona, balta ir mėlyna spalvomis. Sinoptikams prognozuojant itin šiltą savaitgalį, gelbėtojai primena atsargiai elgtis vandenyje. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Vos prasidėjus maudynių sezonui, gelbėtojams netrūko darbo. Vėliau orams kiek atvėsus, nelaimių sumažėjo. Visgi dabar sinoptikams savaitgalį žadant ir iki 30 laipsnių šilumos, baiminamasi, kad skendimų gali padaugėti. Tad gelbėtojai primena nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, išgėrus ar gausiai pavalgius, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Taip pat prašoma neignoruoti prie jūros plevėsuojančių, maudytis draudžiančių raudonų vėliavų ar įspėjimų apie duobės.
0: Giedra ir sausa bus artimiausią naktį, vėjas silpnas, temperatūra apie 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be lietaus, temperatūra apie 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose ir Alytuje 23, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme.
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra. Registruokite skolas eskolos.lt. Moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Labai pozityvius signalus dėl Jungtinių Valstijų karių tolesnio buvimo Lietuvoje siunčia Vašingtonas, teigia prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos, gaunami signalai rodo, kad Jungtinės Valstijos vertina Lietuvą kaip labai patikimą sąjungininkę ir pripažįsta mūsų pastangas didinti gynybos išlaidas. Karinių jūro pajėgų išminuotojų komanda nuo šiandien yra visiškai pasirengusi prisidėti prie Jungtinių Valstijų vadovaujamos tarptautinės išminavimo operacijos Hormūzo sąsiauryje, praneša Lietuvos kariuomenė. Gavusi nurodymą, išminuotojų komanda gali būti perdislokuota į operacijos rajoną per 10 dienų. Tuo metu naujai atidarytų Hormūzo sąsiauriu vakar iš viso praplaukė 25 komerciniai laivai, tai didžiausias skaičius nuo balandžio vidurio, rodo jūrų sekimo bendrovės duomenis. Šis padidėjimas fiksuotas po to, kai Jungtinės Valstijos ir Iranas pasirašė memorandumą dėl karo užbaigimo ir sutarė atnaujinti laivybą svarbiu maršrutu. 35 Ukrainos dronus skridusius Maskvos link šią popietę numušė okupantų rusų oro gynybą. Apie tai praneša Rusijos sostinės meras. Apie nukentėjusiosius ar žalą jis neinformuoja. Vakar prieš Maskvą buvo surengta viena didžiausių atakų nuo karo pradžios. Miestą puolė apie 200 dronų. Siekiant mažinti neteisėtą antrinę migraciją, Lietuva stiprina sienos su Latvija stebėsina, praneša vidaus reikalų ministerija. Bus intensyviau naudojamos stebėjimo technologijos, bei aktyviau vykdomas patruliavimas pasienio ruožuose, prie vidaus sienų transporto mazgose bei keleivinėme transporte, taip pat oro ir jūrų uostuose. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovu paskirtas Martynas Endrijaitis. Finansų ministerijos paskelbtame konkurse inspekcijos viršininko pareigas dalyvavo 32 pretendentai. Endrijaitis į šias pareigas skiriamas 5 metų kadencijai, iki šiol jis 5 metus buvo inspekcijos viršininko pavaduotojas. Atotrūkis tarp viešojo sektoriaus darbuotojų didžiausio ir mažiausio darbo užmokesčio skirtingose savivaldybėse nesumažėjo, o per 2 metus net padidėjo 60 eurų, konstatuoja valstybės kontrolė. Didžiausias vidutinis atlyginimas Vilniaus ir Neringos savivaldybių administracijose viršijo 3,5 tūkstančio eurų neatskaičius mokesčių. Tuo metu dalyje mažųjų savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ir Šakių, algos vidutiniškai vis dar nesiekė 2 tūkstančių eurų ant popieriaus. Trumpiausios vasaros nakties šventė Neringa pradeda švęsti jau šį savaitgalį. Rytoj Kuršių Nerijoje prasideda folkloro festivalis Tek Saulužė ant Maračių. Renginiai ir pramogos truks 5 dienas iki pat Joninių. Sostinės Bernardinų sode rytoj vyks žolynų turgus, Pasvalyje, Plungėje ir Pabradėje miestų šventės, Birštone tęsiasi Baltijos gitarų festivalis, o rytoj dar vyks tradicinis bėgimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt

0: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o antčiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 4 dienos.